You, but no one knows. Feeling like it's hard, but all I know.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Pașcani intenționează să centralizeze toate clădirile și spațiile din patrimoniul propriu, care nu sunt utilizate în prezent, să le ofere mai întâi altor instituții publice, iar pe cele rămase să le scoată la vânzare prin licitație. Anunțul a fost făcut de primarul Marius Pintilie. Edilul a explicat că imobilele neutilizate apasă pe bugetul local prin costurile de întreținere, pază și încălzire, fără a aduce vreun beneficiu comunității. Vom centraliza toate aceste proprietăți care nu sunt folosite astăzi. Vom solicita entităților publice, școlilor, dacă vor să folosească din aceste spații, iar restul intenționez să le vindem, pentru că efectiv sunt o povară pentru noi. Consumă bani din bugetul local. Trebuie să le întreținem, trebuie să le păzim, trebuie să le încălzim sau să facem alte lucrări, a declarat edilul. Demersul primăriei Pașcani vine în contextul în care administrații vecine au pornit deja proceduri similare de valorificarea patrimoniului neutilizat. Primăria Târgu Frumos a publicat în aceste zile anunțul de organizare a unei licitații publice pentru vânzarea a 7 loturi de teren din domeniul privat al orașului, situate pe strada George Coșbuc. Peste 15.000 de copii din Iași, Botoșani și Neamț pot avea parte anul acesta de bucuria unei tabere chiar în satul lor. Platforma de strângere de fonduri fideajutor.ro anunță susținerea proiectului Tabăra din pridvorul satului, un program desfășurat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii mai multor asociații, precum și cu sprijinul comunităților parohiale din cele trei județe. Pentru a putea organiza taberele programate în această vară, în perioada 1 iulie 10 septembrie, proiectul are nevoie urgentă de fonduri. Donațiile se pot face online pe fideajutor.ro cu mențiunea tabăra. Timp de 3 zile, spațiul se transformă într-un loc viu în care cei mici lucrează împreună, leagă prietenii și capătă încredere în ei, iar tinerii voluntari trec la rândul lor printr-o experiență de formare personală. Beneficiarii direcției ai proiectului sunt copiii și adolescenții din mediul rural, în special din comunități vulnerabile sau izolate, unde accesul la activități educative și recreative este limitat. Anul trecut, tabăra din pridvorul satului a ajuns la aproximativ 13.000 de copii, prin mai mult de 120 de tabere și cu implicarea 300 de tineri voluntari. Ilie Bolojan a fost reales ieri în funcția de președinte al Partidului Național Liberal în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat la București. În urma votului exprimat de delegații liberali, Bolojan a obținut 1769 de voturi. Alte 44 de voturi au fost anulate, iar 73 au fost declarate nule. Congresul Extraordinar al PNL a adoptat și două rezoluții. Prima prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cea de-a doua solicită demisiile din PNL până astăzi la prânza lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu, pe motiv că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Ilie Bolojan a mai ținut să precizeze că PNL își menține poziția de a nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: FM.
1: Asculți
0: Morning Vibes, Viva FM.

0: Run it back. Într-adevăr, cum ar fi să avem așa cu toți energie dimineața și să ne apucăm de alergat? Ne lipsește infrastructura. Aș susține că e cel mai puternic argument pentru cei care sunt așa ca mine mai leneși, în sensul că na, hai că nu ne trezim chiar atât de devreme și cu siguranță nu alergăm, ci mai stăm puțin. Dar bravo celor care fac asta dimineața de dimineață sau cel puțin cu o constanță extraordinară. Bine v-am regăsit! Suntem într-o dimineață de luni, e 22 iunie. Asta înseamnă că e o zi specială pentru toți cei care au terminat clasa a 8-a. Ei da, am ajuns și în acest moment, da, avem astăzi proba scrisă la limba și literatura română, dacă nu mă înșel, iar miercuri e a doua probă, cea la matematică, asta vorbind de probe care se adresează tuturor copiilor. Multă baftă, vă dorim multă concentrare. Să fie așa cum v-ați plănuit și să iasă așa cum v-ați dorit, mai ales că e o concurență foarte mare dacă e să ne uităm la liceele cele mai bune și la mediile cu care elevii au terminat. Chiar, cred că am vorbit și noi la radio la un moment dat despre faptul că un liceu din Iași a avut 11, dacă nu mă înșel, absolvenți cu nota 10 pe linie. Bravo pentru munca depusă! Situația poate fi complexă și poate fi discutată, dar referindu-ne strict la copii, bravo lor pentru ceea ce au obținut și încă o dată mult, mult succes tuturor celor care astăzi, iată, sunt în sala de examen, pe drum spre sala de examen și în curând în sala de examen. Începem săptămâna, dragi ascultători, revenind de la vreme. Așa cum v-am obișnuit că facem la această oră, îl așteptăm și pe Max, el vine, să știți, adică nu va lipsi astăzi, dar până atunci aș vrea să facem o incursiune în tot ceea ce înseamnă vreme, pentru că am avut un weekend extrem de călduros, mai exact canicular. Asta s-a întâmplat în acest weekend, temperaturile au luat o razna, în sensul că s-au apropiat sau chiar au fost de 30 de grade și lucrul acesta a creat disconfort termic. Am văzut că nu e confortabil la 30 de grade. Ne-am gândit așa ce vom face la 34 de grade Celsius, dar deocamdată să știți că începem săptămâna cu 30 de grade în termometre. Cel puțin la Iași aceasta va fi maxima. În acest moment avem 19 grade, cerul este senin, soarele este generos. E o vreme nu mai bună pentru tot ceea ce înseamnă poate o piscină, poate un picnic, oricum nu muncă, dar gândindu-ne că la muncă avem aer condiționat, poate cine știe e și asta o soluție. Așadar, 19 grade la Iași, asta înseamnă că e deja cald, însă astăzi vor fi ceva înnorări. Chiar vedeam mai devreme că meteorologii anunță și fenomene extreme, în sensul că de la caniculă trecem la furtuni, dar nu e cazul astăzi, poate la noapte, poate mâine, când e posibil pe arii restrânse să avem parte de ceva precipitații. Dar oricum săptămâna, să știți că rămâne caniculară, pentru că vorbim de 30, cel mai puțin pare să, dacă ne uităm în zare, sunt 28 de grade Celsius. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Vorbesc despre vremea din Iași în acest moment, așadar spuneam că e cald, că e cu caniculă și cam așa va fi toată săptămâna. La Botoșani, dragi ascultători, avem 18 grade, în acest moment cer senin, va deveni variabil, ce-i drept, vor fi ceva nori și chiar în a doua parte a intervalului înnorări, însă cel puțin aici pe AccuWeather nu văd anunțate precipitații. Astăzi maxima va ajunge la 29 de grade, vorbim de minime ridicate peste noapte, 15, 17, 18 grade, văd în weekend chiar 19 grade, ceea ce, na, asta cu răcoritul va fi un pic mai dificil. Precipitații mâine și poi mâine pentru această săptămână, iar temperatura cea mai scăzută va fi de 27 de grade mâine, în rest rămânem la 28 de grade Celsius și la Botoșani. Ai cuvântul.
1: Ai posibilitatea să te uiți în față, în viitor?
0: În față, în viitor, mă uit așa, la nivel de ce mi-ar plăcea să.
1: Da? În acest caz, te rog frumos să te uiți undeva, nu săptămâna asta, săptămâna viitoare, dacă îți permite platforma pe care o folosești, să vezi că, de fapt, săptămâna asta încă e frumos,
0: e bine.
1: La noi.
0: Da, da. Văd, adică până pe miercuri, așa, miercurea cealaltă, văd 32 de grade, nu? Adică, la asta te referi și noaptea 20?
1: Da, adică suntem bine, dar dacă te uiți, ai să vezi că de miercurea viitoare, de lunea viitoare, de fapt, depășim acest prag, iar firmele lunii iunie și începutul lunii iulie aduce chiar la noi temperaturi de peste 35 de grade Celsius.
0: Bălele.
1: Așa e prognozat. Ceea ce acum e în Franța, în scurt timp se va muta pe zonă la noi și crede-mă, va fi într-adevăr cu disconfort. Bine, am mai spus de nenumărate ori, discutăm aici totuși de o prognoză meteo. Multe se mai pot întâmpla, dar pare să că încolo mergem. Și vom ajunge noaptea cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Ceea ce dăm voie să spun că începe să fie problematic. Dar până să ajungem noi departe, adică acolo, adică la finele lunii iunie, eu zic să ne vedem de ale noastre. La această oră se înregistrează 15 grade Celsius la Rădăuți, Suceava și Vâlticeni, 16 grade Celsius la Târgu Neamț, 17 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman, conform Meteo România, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura maximă a zilei de astăzi se va duce undeva în jurul valorii de 28 de grade Celsius. Plus, minus. Adică, dacă e să discutăm de Piatra Neamț, suntem fix pe această valoare, 28,1 pic. La Suceava, astăzi, surpriză, 29 de grade Celsius sunt prognozate a se acumula în termometre. Norișori, da, poate vor mai apărea câțiva pe aici, pe acolo. Șanse de ploaie, vă spun sincer, ioc la această dată. Pe mâine e posibil să ne întâlnim la Suceava și pe poimâine la Piatra Neamț. Dar, haide să nu anticipăm, să mai spunem doar că dacă încă nu ați ieșit din casă și mai aveți posibilitatea să vă luați ochelarii de soare, ar fi bine să o faceți. Iar dacă mergeți înspre Ardeal, sunteți din zona Piatra sau sunteți în zona Piatra și mergeți încolo spre Harghita, Ditrău și așa mai departe, ei bine, acolo trebuie să știți că sunt este anunțată ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 50, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și va trebui să circulați cu atenție.
0: Da, măi, da. Hai cu doza de educație. Bună dimineața!
1: Da.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Începe evaluarea națională. Pentru unii copii este primul examen important din viață. Pentru unii părinți este primul examen pe care îl dau fără să intre în sală. Și, sincer, cred că părinților le este uneori mai greu. Copiii au un avantaj extraordinar. După ce ies de la probă, își mută rapid atenția spre altceva. Un suc, un coleg, o glumă, următorul examen. Adulții, în schimb, au talentul de a analiza fiecare detaliu până la epuizare. Oare cum s-a descurcat? Oare a fost atent? Oare dacă a greșit exercițiul acela? Respirați! Luni este probă la limba română. Miercuri este una la matematică. Nu sunt un verdict despre un copil și nici un diagnostic al viitorului său. Sigur că sunt importante. Sigur că merită tratate cu seriozitate. Dar nu sunt mai importante decât copilul care intră în sala de examen. În ultimii ani, acești copii au trecut prin multe. Au învățat în pandemie, au avut perioade de incertitudine, au crescut într-o lume care îi compară permanent și care le cere să performeze aproape în fiecare zi. Poate că săptămâna aceasta au nevoie mai puțin de sfaturi și mai mult de încredere. Au nevoie să audă că sunt pregătiți, că un rezultat nu le definește valoarea, că nu trebuie să fie perfect și că, indiferent de nota de pe hârtie, acasă îi așteaptă aceiași oameni care îi iubesc. Pentru că, peste ani, foarte puțini își vor mai aminti subiectul al doilea sau problema de la matematică, dar își vor aminti cum s-au simțit în acele zile, dacă au fost încurajați sau presați, dacă au avut lângă ei oameni care au crezut în ei sau oameni care au transformat emoția într-o tragedie națională. Așa că, dragi părinți, vă propun ceva curajos. Săptămâna aceasta nu încercați să fiți antrenori, inspectori sau comisii de evaluare. Fiți părinți, iar voi, dragi copii, intrați în examen cu încredere. Nu aveți de demonstrat cine sunteți. Aveți doar de arătat ce ați învățat. Și sunt două lucruri diferite. Succes! Și nu uitați, uneori curajul valorează mai mult decât un punct în plus.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Let's write some hits.

0: Harry Styles, unul dintre cei mai stilați artiști de la Hollywood. Iată-l, a fost aici la Viva FM, jumătatea orei 7, dragi ascultători. O zi foarte, foarte specială, adică în timp ce unii copilași dorm la această oră, bucuroși că e vacanță, că nu trebuie să se mai trezească, nu mai au tot felul de responsabilități peste zi, nu mai petrec ore întregi făcând calcule și citind. Alții nu chiar sunt foarte liniștiți, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, începe evaluarea națională 2026. Măi, îți amintești cum a fost? Eu n-am trecut prin etapa aceasta, mai am un pic, dar la tine?
1: Treapta întâi se chema.
0: Treapta întâi. Dar la copil tot e valoare națională, nu? La copii, de fapt.
1: E bun, la copii deja am prins. Nu știu dacă, la unul cred că am prins capacitate. În fine.
0: Așa, da, capacitate, da.
1: Da, deși până la urmă e unul și același lucru, știi? Sau e noua denumire evaluarea națională. Mm. Da, ce să mai... E cu emoții, e cu tot ce vrei, dar până la urmă să știi că în bună măsură trebuie să vă spun cât se poate de clar totodată că această evaluare națională arată o fotografie de moment unde se află copilul cu pregătirea. E... într-adevăr importantă, pentru că de vrei și tu un liceu anume în faza imediat următoare și de această notă poate să atârne. Da, nu-i repet, nu e atât de categoric, atât de important, atât de, pentru că multe lucruri pot fi corectate începând din acest moment. Da. Dar să știi că deja e așa un mugur de presiune și e ceva, adică sunt lucruri pe care eu l-aș fi corectat.
0: Da, absolut. Da, da. Eu mi-amintesc de această etapă. Știu că am fost extrem, extrem de emoționată. Îmi doream foarte mult să rămân la același liceu și atunci îți dai seama, miza era cu atât mai mare.
1: Liceul ăla sau unde ai făcut un gimnaziu,
0: da,
1: avea
0: da.
1: Și era liceu de fapt.
0: Era liceu de fapt.
1: Gimnaziu.
0: Da, da, da, da. Și îmi doream foarte mult să rămân acolo. Mă obișnuisem, aveam colegi, știam pe profesor. Deci, da, și făcusem și puțină pregătire prin comparație, că, de, știi cum e, trebuie să ai și bani pentru pregătire. Și atunci era foarte, foarte important pentru mine să rămân acolo și până la urmă am rămas. Dar, da, și datorită unei note mari, pentru că asta se întâmplă cu licee care sunt cotate într-un fel sau altul. Trebuie să ai o medie foarte mare. E adevărat că pe vremea mea nu exista 10 pe linie, în sensul de, erau cazuri, dar foarte rare, pentru 10 pe linie, adică un elev să fie foarte, foarte bun la toate materiile, era aproape, știi, nu știu cum să zic, era ceva nemai întâlnit, în sensul că auzeai așa, dar ți se părea că e o legendă, cumva. Dar iată, vremurile s-au schimbat din acest punct de vedere și am mai vorbit despre asta, nu o să mai insistăm. Dar revenind la subiect, dragi ascultători, da, astăzi este prima zi pentru această evaluare națională. E prima probă scrisă din cadrul acesteia, cea la limba și literatura română. Testul deschide așadar seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu. Sunt 3 la număr, asta incluzând evident și proba pentru limba maternă. Iar candidații vor avea de rezolvat astăzi cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. Avem după proba aceasta examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limbă și literatură maternă programată pe 26 iunie. Iată, e după. Eu avem senzația că ea era între, nu? între cea la română și cea la matematică. Da, poate n-am reținut bine. Iată, e după, pe 26 iunie. Accesul se va face în baza unui act de identitate până cel târziu la 8:30, deci grăbiți-vă, da, să ajungeți, deși nu cred că trebuie să vă mai spun asta. Deja cred că sunt și părinții și copiii pe la licee. Timpul de lucru e calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor cu subiecte potrivit metodologiei și înțeleg că vom afla care sunt subiectele și baremul de corectare undeva după amiază. Cel puțin asta spune Ministerul Educației. Astăzi se vor publica după închiderea examenului pe platforma dedicată examenelor naționale subiecte.edu.ro. Deci elevii pot intra acolo, pot consulta și, cine știe, chiar poate își vor aproxima nota. Deși e un grad de subiectivism, aș zice, la limba română, nu? La matematică e mai exact așa, lucrurile sunt mai clare. La română există și un grad de subiectivism, din ce mi-amintesc. Nu mai știu, poate au eliminat.
1: Da, cel puțin la corectură sau la corectare sau la notare, da, mai pot exista unele lucruri. Cert este că la cum este construit acum sistemul de la evaluare națională, e unul care, repet, dă o fotografie de moment destul de fidelă pe ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Iar din perspectiva asta, repet, cred că la fiecare poate interveni câte o corectură, dar asta nu înseamnă că, repet, e un capăt de țară. Multe lucruri pot fi corectate în perioada imediat următoare. Cred că foarte important este felul și modul în care sunt completate opțiunile după examenul de capacitate.
0: Absolut, absolut.
1: Acolo trebuie cu mare atenție, dacă, bineînțeles, nota e așa și așa în clasament. Nu de altceva vorbesc.
0: Da.
1: Și încă de pe acum zic că fix peste o săptămână, când începe să fie și cu căldura aia complicată, va începe și examenul de bacalaureat. Adică dacă lunea asta începe capacitatea, lunea viitoare e bacalaureatul. Lunea viitoare va fi și mult mai cald, dar noi le ținem pumnii deopotrivă. Și celor de-a 8-a spre a 9-a, și celor care finalizează liceul, sau mai bine zis l-au finalizat și vor intra în hore imediat, în perioada imediat următoare. Baftă tuturor!
0: Baftă, baftă și să vedem și subiectele după amiază. Sunt texte pe care nu cred că nici tu, nici eu le-am studiat. Dansul ursului vedeam în modelele de teste de Ion de Sârbu, habar n-am cine e dansul ursului. Deci clar, apropo de marii clasici pe care cu toții i-am studiat, iată mai vin și marii contemporani care evident nu mai sunt pe radarul nostru. Dar interesant, interesant ce să mai. Bine, dragi ascultători, ne pregătim să încheiem această oră. Nu am uitat că avem, evident, mișcări importante pe scena politică din România. Avem poze importante cu domnul președinte. Am văzut că stă la masă cu oameni importanți. Avem, dar am zis să o luăm mai ușurel că e luni. Și în afară de asta, nu e ca și cum avem ceva concret. Dar ne ocupăm de toate.
1: Ei, cum nu? Avem și chestiuni concrete.
0: Am văzut, am văzut.
1: Am aflat cine face găuricilele din pâine, da?
0: Ah, da, asta clar. Avem pe final de oră, evident, și un nou câștigător. Dar detalii despre toate imediat. Deocamdată ne întoarcem la muzică. Până dimineața!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: absolut senzațională. Bine, suntem pe final de oră 7:47 mai exact. Am avut două săptămâni pline în care am vorbit despre pâine și mi s-a făcut așa poftă de mic dejun. Nu știu la tine cum a fost, dar la mine cam așa a fost, cu poftă de mic dejun.
1: Bă, uite-te la mine, îți dai seama că în fiecare zi mi-e poftă de ceva.
0: Da, da, da. Nu știu tu, dar eu ratez micul dejun în fiecare dimineață. Asta e, în afară de concediu. În concediu merg, într-adevăr, mă trezesc așa special pentru asta. Dar, apropo de mic dejun și de pâine, avem o ultimă întrebare la care ați avut mai mult timp la dispoziție să ne răspundeți, pentru că nu e așa, am avut parte de un concurs extraordinar împreună cu prietenii noștri de la Panif.com. Am premiat cele mai creative și mai interesante răspunsuri venite la numărul de WhatsApp 075 300 300, și evident premiul a fost un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com. Ați avut timp să ne răspundeți, mai ales și în weekend, la întrebarea: cine face găurelele din pâine? Cine le face mai găurelele din pâine?
1: Unii zic că șoricei, dar îți dai seama că în cazul ăsta nu ar mai mânca nimeni pâinea.
0: Da, da.
1: Cineva cred că explică foarte clar sau foarte tehnic că nu sunt găurele, sunt alveole, da? Și explică de drojdii, bacterii și așa mai departe. Iarăși cred că
0: da,
1: știi,
0: da.
1: Dioxid de carbon și așa mai departe.
0: Îmi place asta, da,
1: văd și o abordare mai simpatică, știi, din Dâmbovița, știi, spune Alina ceva de genul: în spatele fiecare găurele de pâine se ascunde un secret, chimia dintre drojdie, gluten și căldură. Aceste mici alveole nu sunt doar bule de aer, ci secretul unui miez pufos care stopește inima. Mai ce mai, românul e născut poet dintr-o parte într-alta.
0: Mai da, toată lumea știa de alveole. Da, da, toată lumea știa de alveole, adică foarte interesant.
1: Da.
0: Ascultă aici.
1: Aici cred că ajută mult și astea, ChatGPT, Claude și așa mai departe.
0: Da, da, sau Wikipedia. Mi-a plăcut asta cu alveolele. E o explicație tehnică fantastică venită din Brăila, de la Camelia. Găurelele sau alveolele din miezul pâinii sunt formate natural în timpul fermentării de către drojdii și bacterii. Când acestea se hrănesc cu zaharurile din făină, produc dioxid de carbon, CO, în paranteză, care rămâne blocat în rețeaua de gluten a aluatului, formând bule. Camelia, oare ai un mic om de știință acasă? Așa îi explici? Așa? Interesant! Și asta cu ștrumfii...
1: Da, mai ales când ai acolo CO2, adică CO2.
0: Da, da, da, da. Avem și unul mai așa, mai pentru 3-4 ani. Găurelele din pâine le fac niște ștrumfi mici cu târnă coapele lor, care scobesc într-una ca într-o mină de aur. Asta e efectul pe care l-are pâinea asupra tuturor, ne spune Ciprian din Piatra Neamț. Însă, câștigătorul de astăzi e o câștigătoare, da? Pentru că,
1: de fapt,
0: da? Și ne-a spus în felul următor: cine face găurelele din pâine? E zâna pâiniței, soră cu zâna măseluță. Ea face găurelele din pâine încercând mititica să facă diverse modele în pâiniță, să fie mai atractivă și mai apetisantă pentru copilași, să nu o lase deoparte la oaltă cu legumițele din ciorbă, ci să o mănânce împreună cu acestea. Cel puțin, așa le povestesc nepoțeilor, să-i conving să mănânce și pâiniță și legumițele, nu doar zeama din ciorbiță și cărniță. Da, știu cu zeama care e povestea. Da, felicitări, Paraschiva Murărașu din Suceava. Ea ne-a trimis acest răspuns și pare să că e ceva ce folosește cu nepoței ei. Vă mulțumim tuturor pentru participare, a fost extrem de plăcut pentru noi, așa să ne trezim în fiecare dimineață cu răspunsurile voastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii și mulțumim încă o dată prietenilor de la Panif.com pentru faptul că au fost alături de noi.

0: Iată că am ajuns la 7:52 de minute. La fix, ce avem?
1: Știri, ca de obicei. După ne reauzim într-o nouă oră și dăm bice, pentru că multe s-au întâmplat în weekend, mai ales ieri. Iar de astăzi începe valsul, tangoul. Nu de alta, dar vor băieții ăștia, musai să plece liniștiți în concediu. Revenim după ora 8.
0: Absolut, bună dimineața.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Viva FM. Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Viva FM.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a anunțat oferta de admitere pentru sesiunea din iulie. Instituția pune la dispoziția candidaților un total de 13.661 de locuri, dintre care peste 8.300 la studii universitare de licență, peste 5.000 la masterat și 246 la doctorat. Pentru absolvenții de liceu sunt disponibile 4.342 de locuri finanțate de la buget și 3.980 de locuri cu taxă. Din totalul locurilor fără taxă, 101 sunt rezervate adolescenților proveniți din mediul rural, 68 candidaților de etnie romă, iar câte 64 de locuri sunt destinate tinerilor proveniți din sistemul de protecție socială și persoanelor cu cerințe educaționale speciale sau dizabilități. La majoritatea facultăților, admiterea la licență se va realiza exclusiv pe baza medii obținute la examenul de bacalaureat. Universitatea oferă și 16 programe de studii la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă, precum și 11 programe în cadrul extensiilor universitare din Focșani, Botoșani și Piatra Neamț. Laureații olimpiadelor și concursurilor naționale sau internaționale pot fi admiși fără examen pe locuri bugetate. Înscrierile se vor desfășura între 13 și 18 iulie, iar selecția candidaților va avea loc în perioada 19-31 iulie. Peste 6.400 de absolvenți de gimnaziu din județul Iași vor susține evaluarea națională. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată astăzi, iar examenul la matematică va avea loc miercuri. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la această sesiune sunt înscriși 6.477 de elevi, din care 3.023 provin din mediul rural și 3.454 din mediul urban. Pentru desfășurarea examenelor au fost organizate 150 de centre de examen, dintre care 97 funcționează în mediul rural și 53 în mediul urban. Purtătorul de cuvânt al instituției, Antonina Bliorț, a precizat că pentru 104 elevi din 46 de unități de învățământ au fost aprobate măsuri speciale de adaptare a condițiilor de examen. Acestea sunt acordate din motive medicale sau pentru a asigura egalitatea de șanse în procesul de evaluare. Și în acest an, candidații vor primi subiecte sub forma unei broșuri, care conține atât cerințele cât și spațiile destinate rezolvării acestora. Totodată, lucrările vor fi scanate direct în sălile de examen și vor fi corectate prin intermediul platformei digitale utilizate la nivel național. Primele rezultate ale evaluării naționale vor fi afișate pe 1 iulie. Vicepreședintele american J.D. Vance a participat ieri la discuții de pace cu oficiali iranieni într-un resort din Elveția, într-un nou cadru de negociere convenit recent între părți. La reuniune au fost prezenți și mediatori din Qatar și Pakistan, iar discuțiile au vizat implementarea memorandumului de înțelegere semnat în urmă cu o săptămână. La nivel diplomatic, întâlnirile sunt considerate prima etapă a unui proces mai amplu, care ar trebui să includă negocieri substanțiale privind programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale. În paralel cu negocierile, Iranul a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Hormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol. Autoritățile de la Teheran susțin că nu vor permite tranzitul navelor până la noi ordine, invocând lipsa progreselor privind conflictul din Liban și nerespectarea angajamentelor asumate de Washington. Discuțiile dintre Statele Unite și Iran sunt influențate puternic de situația din Liban, unde continuă confruntările militare. Iranul condiționează avansarea negocierilor nucleare de încetarea ostilităților și de obținerea unor beneficii economice promise. În conflict sunt implicate indirect și interese regionale majore, inclusiv pozițiile Israelului, care susține menținerea presiunii militare asupra grupărilor apropiate Iran. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: To Believe, bună dimineața! Iată, ne-a ajuns și într-o nouă oră de program, într-o dimineață deloc agitată, în sensul de trafic, la asta mă refer, e foarte lejer așa la ora 6:30 pe stradă și cumva izul e de vacanță, dacă... Nu? Cam așa, cam pe acolo suntem. Parcă toată lumea e plecată. Dar nu e, însă cred că se gândesc la vacanță și aleșii noștri, pentru că, iată, se grăbesc așa, una, două, pac, s-a format guvernul, deși înțeleg că propunerea și programul de guvernare, dar și propunerea de miniștri nu e nici lista, prea nouă, da? Nici prea nouă, nici prea veche,
1: e foarte nouă lista, s-a mai vehiculat sau această listă sub diverse variante s-a vehiculat de câteva zile încoace. Lista finală e cea care a fost depusă aseară.
0: Da, da, da, știu, dar zic miniștri per se, ei ori au mai fost, da, și pe celebra alianță, da, ceea ce nu-i rău, ori nu prea și-au dovedit neapărat competența, uitându-mă la propunerea pentru educație. Înțeleg de asemenea că mulți sunt, cel puțin asta spunea Digi24 dimineață, câțiva dintre ei sunt apropiați ai domnului Ciolacu, ceea ce nu e anormal având în vedere că sunt din PSD și PNL, deci sunt și din aripa PNL-ului, aripa cum se numește asta, dezertoare sau care face puci.
1: Zi cum vrei, da. Mai ieri eu am picat în capcana lor, să știi.
0: Așa.
1: Am urmărit zilele astea, am pierdut ceva vreme urmărind fiecare păsuleț pe care l-au făcut. Duminica a fost congres la Partidul Național Liberal, au reiterat, au spus a nu știu câte oară aceleași lucruri, și anume că ei nu mai fac guvern cu PSD, n-au zis câți ani. De asemenea, ne-au făcut acolo schimbări în conducerea partidului, au mai făcut câteva chestiuni de genul acesta, au dat un ultimatum ca până astăzi la ora nu știu cât, 10 parcă, să-și depună demisiile cei care și-au dat un număr de vreo 5 persoane, da?
0: Asta a fost și marțea trecută.
1: Da, da, acum, deci asta zic, e de dată recentă. Într-o perfectă sincronizare, Partidul Social Democrat a organizat o întâlnire după acest congres. Era o întrebare dacă se va păstra sprijinul pentru cabinetul Peștea. A apărut această confirmare pe la ora 5, dacă nu greșesc, au zis da, mergem mai departe, aceasta este logica, de unde noi înțelegem că sunt teoretic voturile pregătite, adică 230, ba chiar auzeam un reprezentant al Partidului Social Democrat, exact cum ne-a anunțat și domnul Veștea în urmă cu ceva vreme, că sunt undeva la 240 de voturi pregătite.
0: Da, da. 233, parcă au
1: voie. Matematică, cei de la AUR zic sus și tare prin mai multe voci, și domnul Dungaciu și domnul Peiu spun, bă, de la noi nu. UDMR-ul au zis de la noi nu. PNL-ul au zis de la noi nu. Călin Georgescu a ieșit și a zis, domne, nu-i votați pe ăștia. PSD-ul merge mai departe cu acest cabinet. Ba chiar mai mult, să știi, că cel de la PNL au și o solicitare, au un comunicat mai pe larg, dar lecturez partea, o bucățică din cele spuse de ei, pentru că poziția a fost reconfirmată în congresul partidului. În aceste condiții solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanților mass media și formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spațiul public guvernul Adrian Veștea drept un guvern în care face parte Partidul Național Liberal. Nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri. Ok, am înțeles, dar știi cum, din toată vâltoarea asta, eu am înțeles următorul lucru, că au depus ieri aproape noaptea, adică da, nu sunt da, 12 da. Ore de când a fost da, depusă da. Lista. Și atenție, programul de guvernare și există cumva o presiune, o pretenție ca acest guvern să fie votat astăzi. Ceea ce pare ireal, știi, după perioada aia, de, i-au cântat de 40 de zile lui Bolojan, noi așteptam de mai bine de 40 de zile să înceapă din nou să curgă lapte și miere, să fie lucrurile alea bune, uite că au lălăit-o multă vreme. Au umblat teleleu, ca să spunem așa. Iar acum, astăzi se vor întâmpla mai multe minuni. Ori să apară voturi, ori să apară, n-am îndoială din punctul ăsta de vedere. Și o spun, este doar dintr-o singură chestiune. Că vine vacanța parlamentară și ar vota ăștia orice, numai să poată pleca liniștiți în vacanța parlamentară.
0: Da, da, e un guvern PSD, Max. Pentru că tu poți să scrii PNL în paranteză, dar iată, și întregul partid a reiterat faptul că nu, noi nu avem miniștri de la noi din partid.
1: Stai și e un guvern PSD. Stai liniștită, să vezi ce frumos, stai să vezi ce frumos să sărujeze televiziunile sau presa mainstream, ca să spunem așa, acest guvern ca fiind cu PNL în frunte. Stai liniștită, că vor rezolva problema asta. Adică am mai văzut multe chestiuni care au fost vopsite extraordinar de unele televiziuni. Adică ceea ce era verde au vopsit în albastru.
0: Da, tu poți să spui că cerul e altfel decât albastru, dar asta nu schimbă evidența, în sensul că dacă te uiți pe listă, bine, văd aici niște independenți, mă rog, dacă te uiți pe listă și dacă coroborezi cu faptul că domnul, adică președintele PNL, dacă el a fost votat, așa, a zis, măi, noi nu avem din PNL pe nimeni, da? Și dacă te uiți pe listă, vezi că este un guvern PSD și asta mă duce cu gândul la păi, dar noi ce am votat? Adică, când am votat, noi ce am votat? Am votat PSD? Am zis, da mă, hai, conduceți-ne în corect, că suntem mulțumiți de voi. Asta am făcut la vot?
1: A existat și retorica asta. PSD-ul este partidul care a câștigat alegerile, dar după umilele mele cunoștințe, după umilele mele cunoștințe la alegerile din 2024, într-adevăr, Partidul Social-Democrat a fost pe primul loc, dar nici într-un caz nu a câștigat alegerile.
0: Nu a câștigat, nu. Pentru că nu avea o majoritate zdrobitoare, nici măcar o majoritate.
1: Da, iar mă uitam ieri, era o presiune fantastică. Domne, dar ce face? Oameni buni, adică și o presiune de asta adusă pe, să nu uităm, Partidul Național Liberal a fost pe locul 3 în aceste alegeri.
0: Da.
1: Adică de aici și până arunca absolut. Da, anul trecut pe vremea asta un singur cetățean pe numele lui Ilie Bolojan și-a asumat un rol pe care cu toții știam, domne, era un rol de sinucigaș, pentru că știam clar că vor urma niște lucruri nasoale în zona economică, în zona bugetară
0: da,
1: și așa mai departe.
0: E. Păi, istoric, dar noi ce facem în continuare cu PSD? Adică eu parcă așa mi-amintesc că societatea
1: draga
0: a vorbit.
1: Mea, au zis că au voturile. Eu nu mă îndoiesc că intră astăzi în procedură de vot fără să fie aranjat voturile. Adică
0: absolut.
1: 50% plus 1.
0: Da, absolut.
1: Eu sunt foarte curios cum e matematica asta. Probabil de mâine încolo, încă o perioadă, se va mai discuta puțin tel despre trădări, trădători și așa mai departe. După care vine vacanța parlamentară și toată lumea liniștită se va întoarce undeva în septembrie din nou
0: la muncă. Iar noi vom fi în continuare, iată, cu PSD la putere, că doar știți cum e. Când funcționează o mașinărie, funcționează. Acum, pentru obținerea voturilor necesare, PSD plus Aur egal Love. Asta, deși am înțeles oficial, Aur a zis că nu votează.
1: Aur a zis că nu.
0: Că nici nu se gândește dacă să intre în sală sau nu. Sunt curioasă pentru că mi se pare că tot guvernul acesta are un caracter de urgență, de parcă dacă nu s-ar vota astăzi, se prăbușește tot sistemul din România, de altfel el funcțional și a dovedit funcționalitatea. Da, și a dovedit funcționalitatea în această perioadă. Dar, încă o dată, am apreciat, apropo de declarația PNL și cu asta încheiem, Am apreciat consecvența, fermitatea și apelul la acel memorandum ca toată lumea, da, care se află în poziția aceasta de conducere de putere, să își asume continuarea acestor programe și susținerea acestor programe, inclusiv pe deficit, apropo de tot ce înseamnă, iată, instituții de stat, acolo unde trebuie să se continue curățenia. Na. Și la propriu și la figurat. Domnul Ilie Bolojan a spus asta. A rămas cu mine asta, știi? Ceea ce da, într-un da, guvern PSD...
1: un actor, absolut, un actor atenție, politic, da, care se află pe locul 3 în clasa
0: da, da. Adică... Atenție, într-un guvern PSD acest lucru va fi imposibil. Da? Să fim înțeleși foarte clar și foarte bine. Am înțeles că au vrut tare, tare să aibă Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Am mai înțeles că au vrut tare să-l aibă și pe cel al investițiilor, deși acolo e un independent. Da, eu știu
1: cam
0: cine e independentul.
1: Au vrut, au luat,
0: păi
1: să
0: tot
1: știi.
0: Ce au vrut au luat. Păi de acum altfel. Majoritatea cine e? Asta e majoritatea. Măi, hai să mergem la muzică, pentru că ce trăim noi e dincolo de... Știi cum e? Noi ne miram că Trump nu se mai ascunde și că America, prin imaginea și administrația sa, face totul pe față acum. Păi, cam aici suntem. Ce să ne mai ascundem, măi? Ce să
1: păi,
0: mai...
1: Monkey see, monkey do.
0: Da, adică ce știu. Să ne mai ascundem? Ce să mai umblăm prin spate? Da, asta e.
1: Da, asta a fost și una din propunerile lui Bolojan la congres. A zis-o cât se poate de răspicat. Dom'le, cu ceilalți parteneri care nu da. Au rupt relațiile,
0: da.
1: Care suntem din prima căsnicie,
0: da.
1: Ca să spunem așa,
0: respectăm că noi am rămas. Coaliția, da? Da, coaliția, da.
1: Au zis așa, dom'le, dacă vine o propunere din partea Partidului Social Democrat, pe față, cinstită,
0: dom'le,
1: ăsta
0: da.
1: E a nostru. Au votul de la noi și din ceea ce au vorbit, au votul și de la USR mm-hmm. și de la mm-hmm. UDMR.
0: Da.
1: Ceea ce lejer trece un guvern PSD curat, fără nicio chestiune. Mai mult, a supralicitat și a spus, domne, 6 luni de zile, nu zicem nici pâs.
0: Da, da.
1: 6 luni de zile, vă lăsăm în pace, pentru că e o perioadă complicată pe mult. Da, ok. Asta e propunerea lor. Adică
0: păi și nu ți se pare
1: asta
0: corect?
1: E adevărata propunere a
0: PNL. Tu ai creat asta.
1: Iar dacă
0: asumați.
1: Nu vreți, ne băgăm da. Noi în aceleași condiții. Ne lăsați 6 luni și...
0: Da, da.
1: Da, deși din partea aia altă nu s-a promis liniște 6 luni și știm bine că nu se poate.
0: Da, n-ai mă cum, n-ai.
1: Adică...
0: Păi, deci speranța e în aur... Așa, ca de fiecare dată când facem economii, știți cum e, ne punem speranța în metalul stabil. În fine, hai să ne întoarcem la muzică. Vom reveni, dragi
1: mai
0: ascultători,
1: bine, mult mai, bine.
0: Mai sunt detalii,
1: azi,
0: mai
1: deci
0: sunt lucruri.
1: Azi va fi o zi spectaculoasă,
0: da,
1: iarăși
0: da.
1: Ne omoară ăștia. Dacă puteți găsi orice altceva mai bun de făcut, nu știu, să mergeți la un film, să vă uitați la un meci, să faceți altceva și mâine să tragem concluziile, va fi mult mai bine. Uite, ceea ce am pierdut câteva ceasuri ieri, am reușit să condensăm în câteva
0: da.
1: Minute.
0: Da, așa este. Bun, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina!
5: mașina lună.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
11: Ai un proiect pentru casă?
12: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
11: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
12: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Let's write some hits.

0: și Found You, dragi ascultători, deja cei care sunt pentru evaluarea națională au intrat în sălile de examen, de aceea profităm de ocazie să le dorim multă concentrare și părinților sau aparținătorii sau însoțitorii să aibă multă, multă răbdare și, evident, să stea acolo și să-i aștepte, pentru că e foarte important pentru ei. Bun, ne întoarcem la muzică și apoi împreună vom termina și cea de-a doua oră de program matinal, evident, și cu alte știri importante. Bună dimineața!
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
4: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
3: Așa și?
4: O ținut casa, m-o ținut și pe nini și nevasta și-a adus aminte de mine colo, pe canape, în fața focului.
5: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: 1, 2, ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
14: Viva FM.
13: Morning Vibes.
14: Wake up, feel good.
13: Viva FM.

0: Robin Schulz și Zerb Sugar. Mie îmi place și originalul acestei piese, poate mai mult, dar asta pentru că sunt nostalgică. 8:47 mă scuzați. Suntem pe final de ora 8 și avem, avem lucruri interesante care vin din Europa, în sensul că e posibil ca Germania să majoreze vârsta de pensionare la 70 de ani.
1: Stimați ascultători, dăm din casă așa, nu de puține ori, eu încerc să o surprind pe Alina, Alina încearcă să mă surprindă pe mine.
0: Găsim
1: fiecare câte o știre și așa o ținem pe închis, pe ascuns, doar îl

0: Iar când auzi știrea asta, domne, se gândesc până la 70 de ani, vă dați seama ce panică e pentru unii care se pensionează la 50, ca de fapt de acolo să înceapă să câștige banii.
1: No, da.
0: Așa. Dacă te uiți mai atent, ai să vezi că e până în 2080 sau nu știu când termenul ăsta.
1: Păi da, 2092.
0: 2092, nu 2080, da. Deci e pentru ala long, e încolo, e pe ceea ce se întâmplă, ei discută primul lucru de speranța de viață.
1: Asta e argumentul. Deci
0: vorbesc despre modelul suedez și știi, ne uităm nu de puține ori către suedezi cu J, cu invidie la felul în care ei își drămuiesc și își respectă pensionarii, ca să spunem așa. Pentru că îi vedem excursii, croaziere și așa mai departe. Adică e o situație la nivelul întregii Uniuni Europene, care, bineînțeles, este și la noi, numai că la noi este profund distorsionată de niște alte lucruri. Știi ce zic?
1: Da, absolut.
0: Iar subiectul trebuie readus înapoi în discuție, dar mai frumușel de asta dată, nu?
1: Da, așa e și trebuie, știi, apropo de a construi cărămidă cu cărămidă, modul în care deturnăm atenția. Dar, lăsând la o parte aceste aspecte din spate, argumentele principale, dincolo de sistemul nostru care, iată, are această deficiență cu niște pensii speciale și niște vârste de pensionare speciale, sunt două argumente foarte mari. Îmbătrânirea populației și presiunea tot mai mare pe finanțele publice. Și nu vorbim aici doar de România, această economie emergentă cu deficit fantastic, ci vorbim de marile economii ale Europei de această dată. Trebuie să vă spunem că în prezent legislația germană prevede creșterea graduală a vârstei standard de pensionare la 67 de ani până la începutul anilor 2030. Nu-i corect din punctul meu de vedere, pentru că a împinge vârsta de pensionare, da, pot să înțeleg beneficiile, da, pot să înțeleg că omul își menține utilitatea, contribuie în continuare la societate. În același timp, a împinge tot mai departe vârsta aceasta de pensionare oferă tot mai puțini ani celui care a muncit o viață întreagă de a se bucura de liniște, știi? Și de a se bucura de ceea ce și-a pregătit după pensionare. Că fiecare are un plan după pensionare, nu? Iată, cam aici suntem, știi? Apropo de vocea aceea din popor, măi, cine o să ne plătească nouă pensiile? Noi! Tot noi, cum ar veni, că vom munci. Știi că sunt și bănci acum care acordă creditele acestea imobiliare cu precădere până undeva în 70 de ani. Deci ori știe ele ceva, știi? Apropo de... Bine, hai să ne potolim puțin cu pensia, nu de alta, dar ne ia așa, alte gânduri.
0: O să crede cineva că nu suntem la Morning Vibes, ci la Geriatric FM, ceea ce nu-i cazul.
1: Nu e departe. Da, dar nu e nici departe, știi ce zic?
0: Băi, adică... nu, dar stai o leacă, deci pe vârsta de pensionare din Germania, sau cum preconizează,
1: suntem departe, da.
0: Vom mai plictisi oamenii niște ani buni, adică nu.
1: Da, niște, chiar două decade la mine, știi? Adică două și jumate.
0: Două și, aia vreau să zic, da. Adică dacă te uiți în urmă, ai să vezi că ești undeva la jumătatea drumului.
1: Da, și deja s-o obosită. Bine, la fix, dragi ascultători, hai să ne ocupăm și de știri. Revenim în ultima oră de program după 9. Bună dimineața!
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea

0: cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Let's write some hits.
6: Viva FM.
8: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Viva FM.
2: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Pașcani intenționează să centralizeze toate clădirile și spațiile din patrimoniul propriu, care nu sunt utilizate în prezent, să le ofere mai întâi altor instituții publice, iar pe cele rămase să le scoată la vânzare prin licitație. Anunțul a fost făcut de primarul Marius Pintilie. Edilul a explicat că imobilele neutilizate apasă pe bugetul local prin costurile de întreținere, pază și încălzire, fără a aduce vreun beneficiu comunității. Vom centraliza toate aceste proprietăți care nu sunt folosite astăzi. Vom solicita entităților publice, școlilor, dacă vor să folosească din aceste spații, iar restul intenționez să le vindem, pentru că efectiv sunt o povară pentru noi. Consumă bani din bugetul local. Trebuie să le întreținem, trebuie să le păzim, trebuie să le încălzim sau să facem alte lucrări, a declarat edilul. Demersul primăriei Pașcani vine în contextul în care administrații vecine au pornit deja proceduri similare de valorificarea patrimoniului neutilizat. Primăria Târgu Frumos a publicat în aceste zile anunțul de organizare a unei licitații publice pentru vânzarea a 7 loturi de teren din domeniul privat al orașului, situate pe strada George Coșbuc. Peste 15.000 de copii din Iași, Botoșani și Neamț pot avea parte anul acesta de bucuria unei tabere chiar în satul lor. Platforma de strângere de fonduri fideajutor.ro anunță susținerea proiectului Tabăra din Pridvorul Satului, un program desfășurat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii mai multor asociații, precum și cu sprijinul comunităților parohiale din cele trei județe. Pentru a putea organiza taberele programate în această vară, în perioada 1 iulie 10 septembrie, proiectul are nevoie urgentă de fonduri. Donațiile se pot face online pe fideajutor.ro cu mențiunea Tabăra. Timp de 3 zile, spațiul se transformă într-un loc viu în care cei mici lucrează împreună, leagă prietenii și capătă încredere în ei, iar tinerii voluntari trec la rândul lor printr-o experiență de formare personală. Beneficiarii direcției proiectului sunt copiii și adolescenții din mediul rural, în special din comunități vulnerabile sau izolate, unde accesul la activități educative și recreative este limitat. Anul trecut, tabăra din Pridvorul Satului a ajuns la aproximativ 13.000 de copii, prin mai mult de 120 de tabere și cu implicarea 300 de tineri voluntari. Ilie Bolojan a fost reales ieri în funcția de președinte al Partidului Național Liberal în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat la București. În urma votului exprimat de delegații liberali, Bolojan a obținut 1769 de voturi. Alte 44 de voturi au fost anulate, iar 73 au fost declarate nule. Congresul Extraordinar al PNL a adoptat și două rezoluții. Prima prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cea de-a doua solicită demisiile din PNL până astăzi la prânz a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu, pe motiv că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Ilie Bolojan a mai ținut să precizeze că PNL își menține poziția de a nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți Morning Vibes Viva FM.

0: Măi, să înceapă petrecerea, dacă tot, iată, suntem într-o zi de luni. De ce să nu înceapă? Dacă tot e cu vacanță, cu iz de vacanță, mai ales că și vremea e bună, deși înțeleg că după caniculă furtunile vor veni. Apropo de asta, și spuneai și tu dimineața de Franța, înțeleg că e sub cod roșu și portocaliu, da, într-adevăr, în unele zone, dar roșu de caniculă, adică e nasol. Ce să mai...
1: Aia vine la noi peste o săptămână.
0: Da, înțeleg, în schimb, că la noi, apropo de fenomene extreme, furtunile au început să facă probleme în vestul țării, e adevărat. A fost cu vânt puternic, ploi torențiale și grindină, iată, după ce temperaturile au trecut cu mult peste 30 de grade. Asta se întâmplă mai de fiecare dată. În Bihor a fost o furtună puternică și pare să că nu neapărat cantitatea de precipitații, cât probleme au fost provocate de vânt, care a doborât mai mulți copaci. Da, deci și la asta să ne așteptăm, pentru că nu e așa întotdeauna când se încarcă atmosfera cu... Iată, grade atât de multe, clar trebuie cumva să se întâmple și celălalt fenomen extrem, adică furtunile, care sunt furtuni în ultima perioadă, în ultimii ani, nu știu cum erau când eram eu mică, nu mai amintesc, dar acum sunt niște furtuni, de mă duce și cu gândul la tornadă uneori. Da, cam astea sunt informațiile. Vreme caniculară în continuare și în România. Nu depășim în zilele următoare 30 de grade, dar iată, Europa pare să că are dificultăți deja cu temperaturi cu mult peste 30 de grade și atunci clar și noi vom fi afectați de asta.
1: Da, le vom experimenta și noi de săptămâna viitoare. Însă, ca să fim ancorați în realitățile zilei, trebuie să spunem că Arabia Saudită cu Spania, de fapt Spania-Arabia Saudită s-a încheiat un 4-0, da? A fost așa o furtună.
0: Ai văzut vreun meci? Apropo, ai văzut vreun meci weekendul ăsta?
1: Măi, mi-am propus să văd și s-a dovedit a fi unul dintre cele mai faine până acum, respectiv Olanda-Suedia. N-am reușit să-l văd, din
0: Olanda,
1: păcate.
0: Olanda-Suedia, ok.
1: La Turcia cu Japonia sau Japonia-Turcia n-am reușit să mă trezesc.
0: Ok.
1: Mai ales că a arbitrat Ișvan Kovaș de la noi și a avut și o prestație extrem de bună. Revenind la rezultate, Belgia-Iran 0-0, Iranul rezistă și mai păstrează așa o șansă de 2-3 speranță, ca să o spunem, e una din echipele la care ne uităm din cu totul și cu totul alte perspective, nu fotbalistice. Uruguay, capul verde, 2-2, o surpriză, ca să-i spunem așa, și un meci care s-a desfășurat în normal, Noua Zeelandă, Egipt, 1-3. Astăzi avem de la ora 20 Argentina-Austria, iar mâine, pentru că e după o bucată, de la ora 0 văd eu aici Franța-Irak, așa, Norvegia-Senegal și Iordania-Algeria. Cu alte cuvinte, astea sunt meciurile
0: la 6 dimineața
1: care...
0: e mâine.
1: Da. Băi,
0: da.
1: Îl prindem cumva pe matinal, dacă ne-am apucat să comentăm, am putea să transmitem meciurile în direct.
0: Da. Da, înțeleg că se așează lucrurile în grupă. Văd în grupa A, Mexic e pe primul loc, are 6 puncte.
1: Da, e practic oficial calificată în partea a doua competiție.
0: Câte se califică din grupe? Două?
1: Două și din cele mai bune de pe locul 3. Toate de pe locul 3.
0: Că văd cele că mai bune. Ar fi
1: și aici
0: Coreea
1: de
0: Sud.
1: Goluri, numărul
0: da, ar fi Coreea de Sud pe 2. În grupa B, din ce văd, Canada e pe primul loc, deși la egalitate cu Elveția 4 puncte au până în prezent.
1: Măi, deci... Da, fiecare câte o e victorie și un egal, da.
0: Da, în grupa C avem Brazilia și Maroc la egalitate, de asemenea, Brazilia.
1: Da, mulți specialiști spuneau înainte de a începe campionatul că Maroc poate fi o surpriză a acestui campionat.
0: Vezi, Brazilia, eu țin Brazilia, că e frumoasă țara. În grupa
1: e
0: de...
1: E și una dintre, cum să spun, simplu fapt că Brazilia se aliniază la startul unei competiții mondiale, automat e acolo în lista de favorite, da, alături de încă alte câteva echipe, tot din America de Sud, Argentina, iar din Europa, tradițional, Germania,
0: Olanda,
1: e o echipă. Olanda și nu Spania prea a câștigat campionate. Spania, da. Da, Olanda, având în vedere fotbalul pe care îl prestează întotdeauna, e trecut acolo, statistic, undeva în partea superioară. Dar, repet, Germania, Franța, sunt echipe care, Spania nu mai spunem, echipe care, în momentul în care s-au aliniat la start, știi cum? Păi, da, astea au șanse.
0: Ia să vedem, apropo de asta, continuăm cu grupele,
1: SUA,
0: sunt multe.
1: SUA, locul întâi, și ea calificată.
0: Da, da, cu Australia pe 2, dar e la egalitate
1: mai
0: cu Paraguay.
1: Vedem, mai
0: da,
1: vedem, și să... Paraguayul mai e pe acolo.
0: Da. În E, în grupa E, avem Germania pe primul loc cu 6 puncte, deci e destul de înainte. Coasta de Fildă și e pe locul 2 cu 3 puncte. Da, să vedem și aici. În
1: Ecuador
0: F...
1: e o surpriză neplăcută, să-i spunem așa.
0: În F avem Olanda pe primul loc, dar e la egalitate în grupă cu Japonia. Tot 4 puncte are și Japonia. Apoi vine destul de aproape Suedia.
1: E meciul direct acum între cele două.
0: Da, da. Și avem și Suedia imediat după. În G, Iranul e pe primul loc la egalitate cu Belgia. 2 puncte, iată, o să vedem și aici. Spania e pe primul loc în grupa H cu 4 puncte, Uruguayul e pe 2, văd în schimb că celelalte echipe au câte un punct, Uruguay, Insulele Capului Verde și Arabia Saudită. În grupa I avem Norvegia pe locul 1.
1: Capul Verde are 2 egaluri, are 2 puncte, Arabia Saudită un egal și o înfrângere, un singur punct în dreptul Arabiei Saudite.
0: Insulele Capului Verde aici văd un punct în clasament, da, vom vedea. Grupa I, Norvegia și Franța la egalitate, ocupă primele
1: diferența
0: locuri.
1: Diferența e de goluri marcate.
0: Da.
1: În momentul de față și o singură etapă jucată până acum.
0: În grupa J avem Argentina pe locul întâi, la egalitate cu Austria, cel puțin pentru meciurile jucate, mai avem o săptămână, nu parcă?
1: Da.
0: Columbia 3 puncte cu Congo, 1 punct pe 1 și pe 2, iată, în grupa K. El, mamă, dar câte mai sunt? Anglia e pe primul loc.
1: Aici, gata, ne oprim la el.
0: La egalitate cu Ghana, 3 puncte au cele două, dar mai vedem. 16-mile de finală se joacă duminică, 28 iunie, luni, marți, miercuri, joi, mamă, încă o săptămână, în 16-mi, iată. Iar apoi ce avem? Optimii de finală, de pe 4 iulie, odată cu Ziua Americii, sferturile de pe 9 iulie, semifinalele pe 14, finala mică pe 18 și finala mare duminică pe 19 iulie. Câștigătorul meciului 101 cu câștigătorul meciului 102. Ca să fim înțeleși, se întâmplă în New York, Statele Unite, acolo unde e tare frumos, asta pentru finală. Iată, măi, deci mai avem un picuț așa și din acest campionat, un picuț, da, totuși
1: început,
0: câteva săptămâni.
1: Da, mine, da, da. Dacă mă întreb pe mine, încă suntem în faza melancolică, în faza nostalgică a fotbalului în care se întâlnesc fiecare cu fiecare. Mm-hmm. Începe să se cearnă sita și să rămână echipele cele mai bune și, din păcate, și unele foarte bune, în funcție de momentul în care s-au prezentat la campionatul mondial, vor rata. Acum, din ceea ce văd eu în clasament în grupa D, din păcate Turcia nu cred că, adică nu mai are, în opinia mea, nicio șansă să mai să mai ajungă undeva, da? Cine știe? Cine știe? Adică o victorie în ultimul meci a turcilor și da, nu, e imposibil aproape ca turcii să mai obțină. Din păcate, au două înfrângeri din două meciuri disputate, statistic vorbind, adică nu mai e scos. E scos. Nu încercam să mai fac niște calcule, niște, dar nu.
0: Da.
1: Orice. Mai. Doar să piardă cu 3-0 în următoare, adică să nu câștige niciun punct celelalte și să fie cine știe ce joc de stat de rezultate. Nu există așa ceva.
0: Da, oricum mie mi s-a părut așa și mi se pare în continuare la campionatul ăsta mondial așa o mare dificultate în a călători între orașe, pentru că e o distanță colosală, nici nu prea ai cum să călătorești, adică să vezi și tu mai multe din meciuri, te duci mai într-un oraș și stai acolo. Nu știu dacă așa a fost. Campionatul celălalt mondial, acum 4 ani, unde s-a ținut?
1: Mai lua prin surprindere. Qatarul, cred.
0: Da?
1: Parcă așa e. Da.
0: De al 2022, nu?
1: Scade 4 ani.
0: 2022 a fost, unde a fost? Finala campionatului mondial a avut în Qatar loc, da? Și cred că toate meciurile s-au desfășurat acolo, nu?
1: Da, evident.
0: Păi nu era mai... Aveți ce simplu a fost? Vezi?
1: Da.
0: Te-ai dus în Qatar. Bine, acum dacă te duci în Qatar, e nasol că a explodat o stație dintre asta de
1: gaz. Azi dimineață, da.
0: Da. Dar zic că, bă, te-ai dus acolo, da?
1: Cred că mergi pe jos de la un stadion la altul.
0: De la un stadion la altul, da. Ai stat acolo, nu știu, te-ai dus când ai vrut tu, de la început până la final, dacă ți-a permis buzunarul, la finala mică, la finala mare, oricând între. Deci te-ai dus acolo și știi că, măi, aici sunt, da? Dar așa să te duci de la Boston la Massachusetts, de la Los Angeles în Mexic, adică...
1: Da, depinde dacă ai harta mai mică desenată pe telefon, pare aproape.
0: Pare aproape, dar nu e. Bine, o să vadă ei dacă a meritat sau nu. Deocamdată noi mergem mai departe cu muzica. Avem și întâlnire cu Anatoli Primakov, avem și Back in Time, deci mai avem ceva treabă de făcut împreună.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
9: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
10: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
11: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
12: Între 16 iunie și 1 iulie vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe Felicia.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
13: Biz, biz, biz.
14: Sunt albine pe aici?
13: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
14: Ah, ai dreptate.
13: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
14: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
13: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
15: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
16: Deep in the Forest revine.
17: Deep in the Forest revine.
16: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: După ce Eugen Tomac a plecat acasă cu codița între picioare, a venit rândul lui Adrian Veștea să primească din partea lui Nicușor Dan propunerea pentru funcția de premier. În ultimele zile s-au desfășurat tot felul de tranzacții ca la piață pentru voturile parlamentarilor. Poreclite, tratative și negocieri, pentru a da bine la public. Adică vorba lui Nenea Iancu. Hai să vedem de unde mai adunăm voturi. 3 de la PNL, 2 de la UDMR, toate de la alte minorități și de la neafiliați. Oare matematicianul de la Palatul Cotroceni e sigur că va ieși pe plus de data asta?
2: A fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
1: Un spectacol de balet inspirat de celebra tragedie Romeo și Julieta a adus pe scenă un intrus neașteptat. O pisică. Actorii care tocmai susțineau un pasaj dramatic deosebit de intens și-au păstrat calmul și nu s-au lăsat disturbați, continuând interpretarea. După ce s-a învârtit curioasă pe lângă cei doi, Mâța s-a urcat pe un scaun și a început să se spele. Toată chestia asta s-a întâmplat în Istanbul, oraș în care pisicile se bucură de multă afecțiune din partea localnicilor. Dacă Shakespeare ar fi văzut scena, probabil ar fi scris și o continuare. Romeo, Julieta și pisica din balcon. Încheiem cu o știre dramatică de la campionatul mondial de fotbal. Comentatorul TV care a confundat echipa Iranului cu cea a Noii Zeelande și viceversa a fost scos de pe post și trimis acasă. Nefericitul gurist provine din Turcia și a fost supus unor grele critici în țara lui de origine. Totuși, noi suntem împăciuitori ca de fiecare dată și credem că ar trebui să aibă parte de înțelegere și clemență. Dacă am adoptat și noi aceleași măsuri cu comentatorii români, unii dintre ei ar trebui trimiși direct în fața plutonului de execuție, la ce gafe fac zilnic. Ori ei se vor întoarce bine mersi acasă la finalul competiției.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.
11: No matter what, no matter what, you got

0: Da, da, da, suntem pe final de program, dragi ascultători, 9:43. Treaba e cu treabă, cum s-ar spune. Avem, protest față de stațiunea ginerului lui Trump. Continuă protestele.
1: În Albania, nu?
0: Da, da, da, da, continuă protestele și pare să că deja oamenii sunt din ce în ce mai mulți. Văd foarte mulți oameni ieșiți pe stradă. Că, na, ce să zic, și copiii trebuie să trăiască, nu? Copiii Trump, cum s-ar spune. Da, Trump e nasol. Kids. E nasol pentru că așa este, cum zic oamenii de acolo, și nu e singura destinație în care s-au făcut niște înțelegeri, așa, și i-au revenit familiei Trump niște lucruri și niște beneficii fantastice. Da, în fine, de la protestele astea voiam să vă spun doar că e mare agitație pe scena politică din România. Astăzi o zi foarte specială, aș zice.
1: Extraordinar de specială, cum ar spune,
0: da.
1: Cel mai devreme menționat, adică
0: da.
1: E nemaipomenit.
0: E fantastică, facem România great again imediat după ziua de astăzi, cu PSD la guvernare, ce să mai, o să fim tot acolo. Am făcut niște calcule.
1: Da, și foarte interesant că te-am luminat.
0: Da, da, cu calculele alea, da, că mie nu mi-eșea. Deci Max a făcut niște calcule pe calculator.
1: Normal.
0: Și cu niște dezertori.
1: Mental nu merge așa de bine, știi, mai da, poți pierde câte unul, două. Și e clar, astăzi ochii pe trădători.
0: Da, păi ce să fac, niște dezertori dintre ăștia, așa. Dar să fim foarte, foarte clari, înțeleși, dragi ascultători. Și asta doar coroborând declarațiile oficiale, pentru că nu știm ce o să se întâmple săptămâna viitoare.
1: Pe cale oficială, uh-huh, din partea conducătorilor unor partide.
0: Unor partide, în special.
1: AUR a spus că nu.
0: Da.
1: UDMR a spus că nu. USR a spus că nu. Și PNL a spus că nu.
0: În mod normal, cine se votează pe sine va fi PSD-ul. Asta în mod normal, repet, pentru că domnul Veștea este ferm convins că are numărul de voturi, iar el trăiește în realitatea în care noi nu trăim. O să facem cunoștință cu această realitate, probabil, în curând. Și cosmeticizarea acestor voturi, da, va fi sub formă de trădători, dar nu ne-am înțeles așa. Vor mai fi dați afară niște oameni din partid, partide, poate, sau va fi acea declarație publică pentru binele țării, din patriotism și toate cele, cu acele cuvinte pe care le tot mestecăm noi de ceva timp, fără nicio formă și niciun fond, cum ar spune Maiorescu, dar știți cum e, ce mai contează. Cam
1: la
0: pe
1: final, la final, pentru că asta ne așteaptă pe ziua de astăzi și ne va mânca ceasuri sau minute bune din zi, vă spun, pentru că valul de căldură din Franța e complicat, Olanda de asemenea se confruntă cu un val de caniculă, iar localnicii au apelat la soluții creative. Guvernul olandez a pus în aplicare planul național pentru perioada de caniculă. Asta înseamnă recomandări pentru persoanele vârstnice și acelor vulnerabile. Autoritățile atrag atenția că temperaturile ridicate reprezintă un risc tot mai mare în contextul schimbărilor climatice, care nu există. Iar potrivit Institutului Național de Sănătate, măsurile de prevenție și informarea populației pot reduce numărul deceselor asociate. De asemenea, recomandă sau îndeamnă pe locuitori să monteze perdele sau cearșafuri în exteriorul ferestrelor pentru a bloca razele directe ale soarelui. Specialiștii explică că locuințele din Olanda au fost proiectate pentru ierni reci și umede, cu ferestre mari care permit pătrunderea luminii și căldurii. Ei, acum blocarea radiației s-ar putea să fie una dintre soluții. De asemenea, cercetătorii testează copaci artificial și junglă mobilă, iar în marile orașe sunt analizate și soluții pentru reducerea temperaturilor din spațiile publice. Printre acestea se recomandă pergole acoperite cu vegetație, copaci artificiali, instalații artificiale care creează zone de umbră. Cercetătorii spun că aceste amenajări oferă umbră pietonilor, reduc temperatura resimțită și contribuie la creșterea biodiversității urbane. Exact ceea ce spuneam, domne, dacă la noi sunt anunțate astăzi vreo 29 de grade Celsius, la nivel de asfalt, pe bulevard, temperatura va fi mult mai mare.
0: Da, acestea fiind spuse, și pentru că luăm aminte, iată, la țările nordice, care, măi, nu mai sunt nici ele nordice, cum erau odată, ne

0: este pe aceleași frecvențe Viva FM și mâine venim cu vești proaspete și guvern, probabil. Ce să zicem altceva? Hai să avem o zi frumoasă.
1: Hai. Încerc să fim. Până la momentul întâlnirii, rămâneți alături de Lidia și ceilalți colegi ai noștri care vor urma. Toate bune, pa, pa!
0: Pa, pa!

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație.

0: vibrație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym. În Copou, strada Toma Cozma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Relația dintre conducerea PNL Iași și primarul municipiului Mihai Chirica pare să fie ajuns într-un punct critic. Declarația a fost făcută de deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, în cadrul emisiunii Față în față de la Viva FM, unde a comentat poziționarea primarului în contextul actualelor tensiuni din partid. Potrivit lui Muraru, organizația județeană PNL Iași și-a exprimat în mod clar susținerea față de deciziile adoptate de conducerea partidului la nivel național. Liderul liberal a precizat însă că Mihai Chirica a ales să-și exprime punctul de vedere separat după ce filiala ieșeană transmisese deja un comunicat oficial.
2: Domnul Chirica, evident intenționat, s-a exprimat după emiterea comunicatului de presă, pentru că votul a fost lăsat deschis liber un număr de ore și evident că a apărut această neclaritate că de fapt nu este unanimitate, că de fapt uitați că este o abținere.
1: Președintele PNL Iași a afirmat că poziționarea primarului reprezintă un moment important pentru viitorul relației dintre acesta și partid.
2: Domnul Mihai Chirica este în fiecare zi cu un pas în afara Partidului Național Liberal și șansele domniei sale sunt minime de a primi încrederea Partidului Național pe viitor și în momentul de față acesta a fost un moment de clarificare, definitoriu pentru relația Partidului Național Liberal cu Chirica și pentru viitorul deciziilor noastre strategice, politice și electorale.
3: Adică mai sunteți sau nu sunteți împreună?
2: E încă membru formal, dar vedeți că această atitudine îl decuplează aproape complet de viitorul Partidului Național Liberal.
1: Liderul liberal consideră că actuala criză politică a devenit și un moment de clarificare internă pentru PNL. Deciziile luate în această perioadă vor influența, spune el, strategia politică și electorală a partidului în următorii ani. Deocamdată Mihai Chirica rămâne membru PNL, însă declarațiile conducerii județene indică o răcire accentuată a relațiilor dintre cele două părți. Elevul ieșean Andrei Nemțișor confirmă încă o dată excelența școlii românești la matematică. Tânărul, elev în clasa 8-a la Colegiul Național Costache Negruț Iași, a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, competiție desfășurată la Buzău. Performanța contribuie la rezultatul remarcabil al delegației României, care a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, acumulând 202 puncte și devansând echipele Bulgariei și Turciei. La ediția cu numărul 30 a concursului au participat reprezentanți din 22 de țări, atât membre ale organizației balcanice, cât și invitate. Loturile României au avut o evoluție de excepție, reușind să obțină în total 5 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. Ceremonia de premiere a avut loc pe 19 iunie la finalul competiției. Andrei Nemțișor spune că principala motivație este pasiunea pentru matematică și bucuria de a rezolva probleme din ce în ce mai complexe. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
0: Viva FM.

Iuhu, de astăzi avem un nume nou, Coffee Lounge, se numește întâlnirea noastră din fiecare zi. Începe după ziua de solstițiu acest nou fel de a ne raporta la întâlnirile noastre. Ieri a fost cea mai lungă zi din an, iar astăzi ești deja cu un minut mai aproape de iarnă. Oh. Bucură-te de vară cât mai poți cu muzica noastră nou-nouță. Astăzi începe oficial și sezonul racilor. Pregătește-te pentru o lună plină de oameni care plâng la reclamele cu cățeluși și refuză să iasă din casă. Crede-mă, știu exact ce spun. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva ca... vezi? Gura păcătăsului. Începe Coffee Lounge. Bună dimineața!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Douăsprezece ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Da, uite, s-a făcut ora 10 și aproape 30 de minute. În PNL, liniștea de după negocieri pare să fie doar o legendă. Alina Gorghiu îl atacă deschis pe Ilie Bolojan și sugerează că liderul liberalilor se teme de fapt de perspectiva unui premier PNL votat în Parlament. Declarația vine după ce partidul a confirmat decizia de a nu intra la guvernare alături de PSD, în ciuda vocilor din interior care cer o altă direcție. Gorghiu vorbește despre riscul unei rupturi în partid și îl acuză pe Bolojan că își construiește un proiect politic pe termen lung incompatibil cu asumarea guvernării acum. Cu alte cuvinte, în timp ce România așteaptă soluții, liberalii par să dezbată o problemă esențială: ce e mai periculos pentru un partid? Să guverneze sau să aibă întreaga putere? Cert e că deocamdată cea mai intensă competiție politică nu pare să fie între partide, ci chiar în interiorul PNL. 10 și aproape 31 de minute. Bună dimineața!
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată.

0: Amează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

Ia hai să vedem ce ne aduce din punct de vedere meteorologic această ultimă săptămână completă de iunie. Deocamdată de astăzi și până pe 24 iunie, adică până miercuri la ora 21, avem un cod galben de vreme călduroasă și disconfort termic. Acest cod galben se manifestă în județele Botoșani și Iași. Suceava și Neamț din zona noastră sunt sub un cod, sub o hartă verde complet normală și banală. Bine, mai e cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic și în Marea Mureș, Satu Mare, Sălaj, Bistrița, Cluj, Mureș, dar și în sudul țării, în Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Întotdeauna zic Gorj, dar e Giurgiu. Deschizând The Weather Channel, îți spun că în zona noastră, ia să văd dacă mai reușesc să mai fac un lucru așa. Pe The Weather Channel scrie că în zona noastră deja temperaturile sunt foarte ridicate. Cel mai răcoare, mă rog, dacă mi-e permis să zic că e răcoare la 24 de grade, e la Piatra Neamț. 24 de grade arată termometrul acum, cerul este parțial înnorat, 28 de grade Celsius este maxima de astăzi, iar până la final de săptămână, mâine s-ar putea să fie ceva precipitații, poate și miercuri, dar în rest peste 27 de grade vor fi temperaturile. 25 de grade Celsius se înregistrează acum la Rădăuți, cerul este parțial înnorat, 29 de grade este maxima de astăzi, mâine s-ar putea să fie ceva precipitații, iar apoi până la final de săptămână peste 27 de grade Celsius vor fi în fiecare zi la Rădăuți. 26 de grade se înregistrează acum la Fălticeni, cerul este însorit. Meteorologii spun că mâine s-ar putea să plouă și la Fălticeni. De miercuri încolo vor fi peste 27 de grade până la final de săptămână. La Suceava acum tot 26 de grade arată termometrul. Cerul este frumos, 28 de grade maxima de astăzi. Mâine și la Suceava sunt posibile precipitații, iar apoi de miercuri încolo din nou se încălzește până la 31 de grade Celsius, câte anunță meteorologii pentru duminică la Suceava. La Botoșani acum 27 de grade Celsius arată termometrul. Cerul este frumos, 30 de grade maxima de astăzi. Mâine s-ar putea să plouă, dar până la final de săptămână la Botoșani vor fi și 32 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Și la Iași acum sunt 27 de grade Celsius. Cer frumos, 29 de grade Celsius până la final de zi. Mâine doar 41% șanse să plouă, dar temperatura nu scade sub 29 de grade. De fapt,

0: 01 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și informare meteo valabilă până miercuri ora 21, ce vizează întreg teritoriul României. Intervalul va fi caracterizat de un val de căldură persistent, disconfort termic ridicat și episoade de instabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă în mai multe etape ale intervalului. Astăzi, fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele montane, în special Carpații Occidental și Meridional, dar și în vestul țării. Marți acestea se vor extinde spre sud-vest, centru-nord și nord-est, iar miercuri vor afecta mai ales regiunile centrale, sudice și sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, dar și vijelii izolate și căderi de grindină. Temperaturile sunt în creștere, iar disconfortul termic la fel. Franța a interzis consumul de alcool la unele evenimente din cadrul unui festival național de muzică de amploare pe fondul unui val de căldură care împinge temperaturile spre niveluri record. Sărbătorile anuale Fete de la Muzică atrag milioane de oameni pe străzi, însă având în vedere că cele mai grave avertismente de caniculă au fost emise pentru 35 de departamente din Franța, guvernul a interzis consumul de alcool în spațiile publice în zonele aflate sub alertă roșie. Unele zone din Franța pot atinge chiar 41 de grade Celsius. Vălul de căldură durează de câteva zile și a perturbat viața țării, forțând anularea a 10 de trenuri și suspendarea cursurilor. Serviciul meteorologic francez a declarat că este incert cât va dura acest val de căldură, care, potrivit estimărilor, afectează aproximativ 3 sferturi din populație. De altfel, Europa de Vest se pregătește pentru un al doilea val de caniculă, pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru următoarele zile. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
2: Viva FM!

uite, una dintre cele mai recente lansări ale INEI. Ia Tab Tab la 11 și aproape 11 minute. Am început a doua oră VIP. Da, da, doamne, doamne, ce greu va fi o perioadă. Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 22 iunie 2026. Am schimbat un pic felul în care ne raportăm la întâlnirile noastre, dar practic avem aceeași bună dispoziție ca în fiecare dimineață de 10 ani încoace. De la Calvin Harris, How Deep, asculți acum 11 și... Hai să mai stau 3 secunde să se facă fix 11 și 11 minute. Bună dimineața!

0: listele noastre de priorități, doar că în 2026 se schimbă modul în care sunt planificate. Tot mai mulți aleg campingul, rulota sau unitățile de cazare cu buget redus în încercarea de a ține sub control cheltuielile. În general, vacanțele devin mai scurte, mai atent calculate și mai puțin generoase cu portofelul. Specialiștii din turism spun că oamenii nu renunță la concedii, ci caută variante mai flexibile și mai accesibile. Campingul, considerat cândva o alegere de nișă, câștigă teren inclusiv în rândul familiilor care până nu de mult preferau hotelurile clasice. Pe scurt, românii nu renunță la vacanțe, ci renunță la pretenții, iar dacă tendința continuă, s-ar putea ca în curând adevăratul lux să nu mai fie hotelul de 5 stele și all inclusiv, ci un camping în care găsești un loc liber și o priză pentru telefon. 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
4: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: mai mult timp pentru a petrece în diverse locuri. Dacă îți place să mergi la muzeu sau la teatru sau să participi la activități creative, s-ar putea să ai un motiv în plus să continui să faci asta. În un studiu realizat de cercetători de la University College London, arată că persoanele implicate constant în activități culturale și artistice par să îmbătrânească mai lent din punct de vedere biologic. Efectele observate sunt comparabile cu beneficiile asociate exercițiului fizic regulat. Studiul a analizat datele a peste 3500 de adulți din Marea Britanie. Cercetătorii spun că vizitele la muzee, concertele, pictura, dansul sau alte activități creative pot avea un impact pozitiv asupra mecanismelor biologice asociate îmbătrânirii. Așadar, dacă până acum mergeai la muzeu pentru cultură, de acum poți spune că o faci și pentru sănătate. Iar dacă rezultatele se confirmă, s-ar putea ca în viitor abonamentele la galerii, la spectacolele de teatru, la stagiunile teatrale, mă rog că e vorba de abonamente, nu de un singur bilet, ar putea fi recomandate alături de mersul pe jos și alimentația echilibrată. Cine ar fi crezut că secretul tinereții fără bătrânețe s-ar putea ascunde între două exponate din muzeu și în spectacol de teatru? Întrebarea mea e dacă mergi la teatru și ca să vezi spectacole, dar și ca să joci în ele, înseamnă că moștenești pământul? Așa zicea bunica mea, adică trăiești veșnic, se pune, contează, te duci și la muzeu, mai faci un... Da. Așa să fie, că înseamnă că ne vom auzi la radio încă foarte multă vreme de acum încolo. Dar acum însă s-a făcut ora 11 și aproape 34 de minute. Întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la jumătate.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Este ora 12. Bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Viva FM.
2: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Relația dintre conducerea PNL Iași și primarul municipiului Mihai Chirica pare să fie ajuns într-un punct critic. Declarația a fost făcută de deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM, unde a comentat poziționarea primarului în contextul actualelor tensiuni din partid. Potrivit lui Muraru, organizația județeană PNL Iași și-a exprimat în mod clar susținerea față de deciziile adoptate de conducerea partidului la nivel național. Liderul liberal a precizat însă că Mihai Chirica a ales să-și exprime punctul de vedere separat după ce filiala ieșeană transmisese deja un comunicat oficial.
3: Domnul Chirica, evident intenționat, s-a exprimat după emiterea comunicatului de presă, pentru că votul a fost lăsat deschis liber un număr de ore și evident că a apărut această neclaritate că de fapt nu este unanimitate, că de fapt uitați că este o abținere.
2: Președintele PNL Iași a afirmat că poziționarea primarului reprezintă un moment important pentru viitorul relației dintre acesta și partid.
3: Domnul Mihai Chirica este în fiecare zi cu un pas în afara Partidului Național Liberal și șansele domniei sale sunt minime de a primi încrederea Partidului Național pe viitor. Și în momentul de față, acesta a fost un moment de clarificare, definitoriu pentru relația Partidului Național Liberal cu Chirica și pentru viitorul deciziilor noastre strategice, politice și electorale.
4: Adică mai sunteți sau nu sunteți împreună?
3: E încă membru formal, dar vedeți că această atitudine îl decuplează aproape complet de viitorul Partidului Național Liberal.
2: Liderul liberal consideră că actuala criză politică a devenit și un moment de clarificare internă pentru PNL. Deciziile luate în această perioadă vor influența, spune el, strategia politică și electorală a partidului în următorii ani. Deocamdată Mihai Chirica rămâne membru PNL, însă declarațiile conducerii județene indică o răcire accentuată a relațiilor dintre cele două părți. Elevul ieșean Andrei Nemțișor confirmă încă o dată excelența școlii românești la matematică. Tânărul, elev în clasa 8-a la Colegiul Național Costache Negruți Iași, a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, competiție desfășurată la Buzău. Performanța contribuie la rezultatul remarcabil al delegației României, care a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, acumulând 202 puncte și devansând echipele Bulgariei și Turciei. La ediția cu numărul 30 a concursului au participat reprezentanți din 22 de țări, atât membri ale organizației balcanice, cât și invitate. Loturile României au avut o evoluție de excepție, reușind să obțină în total 5 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. Ceremonia de premiere a avut loc pe 19 iunie la finalul competiției. Andrei Nemțișor spune că principala motivație este pasiunea pentru matematică și bucuria de a rezolva probleme din ce în ce mai complexe. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM.

Doamne, cum sună cântecul ăsta al Irinei Rimes? Există ora 12 și aproape 11 minute. Pentru noi mai există doar aproape 50 de minute petrecute împreună pentru Viva, pentru Cafe Lounge astăzi, 22 iunie 2026, prima zi cu după solstițiu, adică prima zi în care orele cu lumină solară încep să scadă, să devină din ce în ce mai puține. Practic am intrat în vara astronomică, dar vara astronomică aduce cu sine scăderea zilelor. Nu știu dacă e un lucru rău, dacă e un lucru bun. Până la urmă, ăsta e cursul firesc al fiecărui an. Cert e că, repet, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi. Bună ziua!

0: Panaceu rezolvă orice problemă în mod miraculos, dar uite că trebuie să aduc astăzi în zi de vacanță în discuție o situație pe care nu știu cum să o descriu. Ghinionul pândește atunci când suntem relaxați, asta pare că ar fi foarte clar, sau cel puțin pentru situația pe care urmează să ți-o descriu. Ai văzut secvențele, sper, cu autoturismul care a căzut într-o râpă de câțiva zeci de metri pe Transfăgărășan, după ce a fost lăsat neasigurat într-o parcare aflată pe marginea drumului. Ce s-a întâmplat? O femeie a oprit pentru câteva minute, a coborât din mașină pentru a face poze, probabil că nu a mai tras frâna de mână, iar automobilul a început să se deplaseze singur. Este coșmarul oricărui șofer. S-a prăbușit autoturismul într-o râpă adâncă de câțiva zeci de metri, iar după căderea violentă s-a oprit în apropierea șoselei. E o imagine memorabilă, într-adevăr, și a fost un mare noroc să nu fie nimeni rănit, să nu fie în momentul ăla niciun călător, niciun pieton, niciun biciclist, niciun nimeni care să vadă foarte de aproape mașina care se rostogolea. La final a căzut tot pe roțile ei, doar că e clar că tot ce a fost înăuntru a fost un pic zdruncinat. Nu știu, mă gândesc că să fii plecat în vacanță și să ai toate bagajele acolo, inclusiv poate telefoane, poate laptop, poate cine știe ce altele. Da, mare grijă, mare, mare grijă. 12 și aproape 22 de minute. Bună ziua!
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553. That's right.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: 12 ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! La finalul săptămânii trecute, Inspectoratul Școlar Iași a publicat situația oficială a locurilor rămase neocupate în grădinițele din județ, marcând finalul primei etape de înscrieri și începutul unei noi runde decisive pentru părinți. Lista arată că, deși multe unități au ocupat majoritatea locurilor, există încă grădinițe cu disponibilități, ceea ce face ca etapa a doua să fie una extrem de importantă pentru familiile care nu au obținut un loc în prima rundă. Procesul de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul școlar viitor a început oficial în luna mai, odată cu etapa de reînscrieri. Ulterior, între 25 mai și 18 iunie, s-a desfășurat prima etapă de înscrieri, în care părinții au depus dosarele pentru copiii nou veniți, fiecare solicitare incluzând 3 opțiuni de grădinițe. Finalizarea etapei 1 a adus și publicarea pe 18 iunie a listei cu locurile rămase libere. Etapa a doua se desfășoară începând de astăzi și până pe 9 iulie, iar depunerea dosarelor are loc în perioada 22-26 iunie. Cererile vor fi procesate în 3 faze, în funcție de ordinea opțiunilor exprimate. Pentru copiii nerepartizați, Inspectoratul Școlar Iași a prevăzut o etapă de ajustări între 17 și 27 august, cu rezultate afișate pe 28 august. Mâine de la ora 20, de la Grădina Botanică Anastasie Fătul din Iași, se vor deschide porțile pentru o nouă ediție a concertului Noaptea de Sânziene. Spectacolul, care a început deja să devină o veritabilă tradiție culturală pentru capitala Moldovei, promite să transforme o seară obișnuită într-un ritual de neuitat, sub cerul liber, în cel mai verde și pitoresc colț al orașului. Ajuns la cea de-a treia ediție, concertul Noaptea de Sânziene își propune să folosească muzica clasică ca un vehicul pentru a întâlni simbolurile acestei sărbători iubite. Protagoniștii acestui regal muzical sunt artiști de un calibru internațional remarcabil. Pe scena amenajată în Grădina Botanică vor urca violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica, doi muzicieni care formează de ani buni Duo Stoica, un proiect extrem de apreciat atât în România cât și pe marile scene din străinătate. Concertul din inima Copoului va fi îmbogățit de prezența Camerata Stradivarius. Acest ansamblu de cameră de elită a fost fondat chiar de Răzvan Stoica în 2009 și vine să întregească armonia unei nopți de vară perfecte. Noile reglementări europene privind comerțul electronic ar putea schimba semnificativ modul în care românii cumpără de pe platformele internaționale din afara Uniunii Europene, cu efecte directe asupra prețurilor, timpilor de livrare și regimului de taxare al coletelor cu valoare redusă. Măsurile vin într-un context în care miliarde de pachete intră anual pe piața europeană, iar autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele dintre retailerii din UE și platformele externe. Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare de până la 150 de euro au fost scutite de taxe vamale, ceea ce a contribuit la creșterea accelerată a platformelor de tip cross-border shopping din ultimii ani. Cumpărăturile online de pe platforme internaționale și marketplace-uri asiatice ar putea deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli europene privind coletele cu valoare redusă. Măsura introduce o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din afara Uniunii Europene și elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, schimbare care vizează direct un flux uriaș de livrări ieftine din afara blocului comunitar. Pentru consumatori, efectul imediat ar putea fi o creștere ușoară a prețului final și posibil întârzieri în livrare, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul sistem de taxare. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!
1: Asculți! City, City, City.

pregătit, da, să tot fie pe repeat acest playlist tare fain, fresh și nou aici pe frecvențele Viva FM, 13 și 12 minute. Bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Astăzi să știi că mă bucur și mai mult că ești aici, pentru că iei parte la schimbare. Dacă deja ai senzația că Viva FM sună altfel, să știi că ai dreptate, iar de astăzi îți voi spune bun găsit în City Vibes și cred că cel mai simplu mod de a explica schimbarea este prin muzica pe care ai tot ascultat aici pe frecvențele Viva FM, de obicei după ora 17 și începând de astăzi toată ziua. Rămânem conectați la tot ce contează, dar de astăzi facem mai mult loc stării de bine, așa ca în vacanță. Așadar, bine te-am găsit la prima ediție City Vibes. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la 17. Bună ziua, să-ți fie bine!

0: Să știi că în timp ce noi căutăm aerul condiționat și umbra, găinile din Germania primesc înghețată și nu e o glumă. Fermierii le răcoresc cu cuburi de gheață în care au pus legume, o soluție simplă pentru zilele caniculare. Deci dacă ai impresia că vara asta e greu de dus, să știi că există și găini care au trecut deja pe meniul de sezon. Să-ți fie bine și răcoare pe mai departe!
1: Kid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Ții minte care era prima mașină pe care îți doreai să o conduci după ce ai luat permisul? Ei bine, pentru viitorii șoferi, alegerea s-ar putea să fie ceva mai limitată. Un proiect de lege propune ca începătorii să nu mai poată urca la volanul unor mașini considerate prea puternice în primii 2 ani după obținerea permisului. Și nu e vorba doar despre cai putere, contează și raportul dintre puterea motorului și greutatea mașinii. Așa că și unele modele mici ar putea intra pe lista restricțiilor. Deci mare atenție, pe mai departe, orice mașină ai conduce să-ți fie bine!
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: cu gândul la vacanță, dar cu picioarele pe pământ, pământul realității noastre de astăzi. Vedem ce se întâmplă la nivel național, asta pentru că birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au decis că astăzi vor fi audiați miniștrii desemnați, iar votul decisiv pentru guvernul condus de Adrian Veștea va avea loc astăzi la ora 21:30. Concret, audierile au început deja, iar până la această oră, Bogdan Ivan, de exemplu, a obținut un aviz pozitiv pentru Ministerul Energiei, chiar dacă parlamentarii AUR au părăsit sala în timpul votului. Totodată și Florin Barbu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în timp ce Romeo Lungu a obținut aviz negativ. Cam astea sunt informațiile pe care le aveam până la această oră, dar ne apropiem de fixul orei 14 când vin știrile naționale aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim fix după știri. Să-ți fie bine, cu energie de vacanță pe mai departe.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și informare meteo valabilă până miercuri ora 21, ce vizează întreg teritoriul României. Intervalul va fi caracterizat de un val de căldură persistent, disconfort termic ridicat și episoade de instabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă în mai multe etape ale intervalului. Astăzi, fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele montane, în special Carpații Occidental și Meridional, dar și în vestul țării. Marți acestea se vor extinde spre sud-vest, centru-nord și nord-est, iar miercuri vor afecta mai ales regiunile centrale, sudice și sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, dar și vijelii izolate și căderi de grindină. Temperaturile sunt în creștere, iar disconfortul termic la fel. Franța a interzis consumul de alcool la unele evenimente din cadrul unui festival național de muzică de amploare pe fondul unui val de căldură care împinge temperaturile spre niveluri record. Sărbătorile anuale Fete de la Muzic atrag milioane de oameni pe străzi, însă având în vedere că cele mai grave avertismente de caniculă au fost emise pentru 35 de departamente din Franța, guvernul a interzis consumul de alcool în spațiile publice în zonele aflate sub alertă roșie. Unele zone din Franța pot atinge chiar 41 de grade Celsius. Vălul de căldură durează de câteva zile și a perturbat viața țării, forțând anularea a 10 de trenuri și suspendarea cursurilor. Serviciul meteorologic francez a declarat că este incert cât va dura acest val de căldură, care, potrivit estimărilor, afectează aproximativ 3 sferturi din populație. De altfel, Europa de Vest se pregătește pentru un al doilea val de caniculă, pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru următoarele zile. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainei legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți City Vibes.

City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM.

cu așa piese aici pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit sau regăsit. Oficial intrăm deja în a doua oră de City Vibes aici la Viva FM, cu muzică bună, povești interesante și cam tot ce merită să știi despre ziua de astăzi. Voiam să-ți reconfirm ceva. Dacă și tu ai impresia că zilele acestea toată lumea vorbește mai mult despre concedii decât despre muncă, să știi că nu e doar o impresie. Suntem fix în perioada aceea din an în care oamenii încep să numere nu zilele de la începutul verii, ci cumva zilele până la vacanță. Sper că la tine nu mai sunt chiar atât de multe. Să te bucuri pe mai departe de playlistul acesta fresh de pe frecvențe. 14 și 10 minute, Alina Batcu sunt și suntem împreună aici până la 17. Mersi că ești aici!

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
6: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită! În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14 și 31 de minute, nu te opresc mult din fredonat. Voiam doar să te întreb așa, știi momentul acela în care mergi la piață după un pepene și ai impresia că trebuie să dai un examen? Îl întorci pe toate părțile, îl studiezi, îl bați și tot sper că ai ales bine. Ei bine, vara asta s-ar putea să ai și mai multe opțiuni, asta pentru că, uite, fermierii din Dăbuleni cultivă tot mai mulți pepeni fără sâmburi și chiar pepeni cu miez galben, asta pentru că exact asta caută clienții. Iar partea interesantă este că producătorii spun că sunt mai aromați și mai parfumați decât pepenele clasic. Deci, după ani întregi în care singura întrebare era oare e dulce, acum avem și întrebarea îl vrei cu sâmburi, fără sâmburi sau cu miez galben. Ei, pepene bun și dulce să fie, nu știu dacă e ora prânzului pentru tine deja, dar îți spun poftă bună dacă e așa, dacă nu, poftă bună la playlistul ăsta fresh de pe frecvențele Viva FM.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits.
16: City Vibes.
15: Let's

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce ne aduce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Nicolae Labiș pentru români? Pentru că a trăit doar 21 de ani, a fost unul dintre cei mai percutanți poeți ai secolului trecut. Altfel spus, viața sa biologică a fost invers proporțională cu valoarea operei pe care ne-a lăsat-o. Născut în anul 1935 într-o familie de învățători din comuna suceveană Mălin, dovedește de mic inteligență și sensibilitate deosebită pentru cuvântul scris. Învață să citească foarte devreme și începe să scrie povești și poezii înainte de a ajunge adolescent. Primele clase le urmează în satul natal, apoi absolvă liceul din Fălticeni și continuă studiile la Iași, după care la Școala de Literatură Eminescu din București, unde are profesori celebri precum Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu și Camil Petrescu. Aceste studii îl formează ca scriitor și îi oferă posibilitatea să intre în cercurile literare ale vremii, dar urmează pentru scurt timp și cursurile Facultății de Filologie din București. Debutul publicistic are loc în anul 1950, iar în anii următori poeziile sale apar în cele mai importante reviste culturale. Nicolae Labiș lucrează ca redactor la revistele Contemporanul și Gazeta Literară, iar în anul 1956 publică volumul Primele iubiri, singurul apărut în timpul vieții sale, viață curmată dramatic în același an, într-un accident de tramvai. De atunci până astăzi au apărut fel de fel de variante referitoare la împrejurările producerii incidentului, de la starea de beție a poetului până la comiterea unui asasinat de către securitate. Probabil adevărul total nu îl vom ști niciodată, dar altceva contează cu adevărat, și anume sensibilitatea transpusă de Nicolae Labiș în poezia Moartea căprioarei, dorința de emancipare din Lupta cu inerția sau Idealul frânt din Albatrosul ucis. Deși opera lui a rămas restrânsă din cauza vieții scurte, ea a influențat puternic generația literară care a urmat. Lui Nicolae Labiș aveau să-i calce pe urme Nichita Stănescu, Marin Sorescu și Cezar Baltag, pentru a oferi doar câteva exemple. Tocmai de aceea am putea spune că Nicolae Labiș a fost copilul teribil al poeziei românești, contribuind la reînnoirea limbajului și la readucerea emoției prin rândurile lăsate posterității.
0: City Vibes, Life in Motion.
2: Ha ha. Sheesh.

0: Și fix cu energia asta bună ne apropiem de finalul orei 14, la fixul orei 15 vin știrile și imediat după știri mă întorc eu aici pe frecvențe, dar nu singură, ci cu Ioana Gamen, care ne va povesti despre un eveniment care își propune să aducă împreună iubitori de animale, specialiști, activități, demonstrații și multă energie bună. Așadar, ne apropiem de fixul orei 15 cu știri, informații faine despre evenimente din comunitate și neapărat piesele astea bune dintr-un playlist fresh. Mulțumesc că ești aici!
1: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event, eveniment susținut de Viva FM.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, Artă, Frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! La finalul săptămânii trecute, Inspectoratul Școlar Iași a publicat situația oficială a locurilor rămase neocupate în grădinițele din județ, marcând finalul primei etape de înscrieri și începutul unei noi runde decisive pentru părinți. Lista arată că, deși multe unități au ocupat majoritatea locurilor, există încă grădinițe cu disponibilități, ceea ce face ca etapa a doua să fie una extrem de importantă pentru familiile care nu au obținut un loc în prima rundă. Procesul de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul școlar viitor a început oficial în luna mai, odată cu etapa de reînscrieri. Ulterior, între 25 mai și 18 iunie, s-a desfășurat prima etapă de înscrieri, în care părinții au depus dosarele pentru copiii nou veniți, fiecare solicitare incluzând 3 opțiuni de grădinițe. Finalizarea etapei 1 a adus și publicarea pe 18 iunie a listei cu locurile rămase libere. Etapa a doua se desfășoară începând de astăzi și până pe 9 iulie, iar depunerea dosarelor are loc în perioada 22-26 iunie. Cererile vor fi procesate în 3 faze, în funcție de ordinea opțiunilor exprimate. Pentru copiii nerepartizați, Inspectoratul Școlar Iași a prevăzut o etapă de ajustări între 17 și 27 august, cu rezultate afișate pe 28 august. Mâine de la ora 20, de la Grădina Botanică Anastasie Fătul din Iași, se vor deschide porțile pentru o nouă ediție a concertului Noaptea de Sânziene. Spectacolul, care a început deja să devină o veritabilă tradiție culturală pentru capitala Moldovei, promite să transforme o seară obișnuită într-un ritual de neuitat, sub cerul liber, în cel mai verde și pitoresc colț al orașului. Ajuns la cea de-a treia ediție, concertul Noaptea de Sânziene își propune să folosească muzica clasică ca un vehicul pentru a întâlni simbolurile acestei sărbători iubite. Protagoniștii acestui regal muzical sunt artiști de un calibru internațional remarcabil. Pe scena amenajată în Grădina Botanică vor urca violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica, doi muzicieni care formează de ani buni Duo Stoica, un proiect extrem de apreciat atât în România cât și pe marile scene din străinătate. Concertul din inima Copoului va fi îmbogățit de prezența Camerata Stradivarius. Acest ansamblu de cameră de elită a fost fondat chiar de Răzvan Stoica în 2009 și vine să întregească armonia unei nopți de vară perfecte. Noile reglementări europene privind comerțul electronic ar putea schimba semnificativ modul în care românii cumpără de pe platformele internaționale din afara Uniunii Europene, cu efecte directe asupra prețurilor, timpilor de livrare și regimului de taxare al coletelor cu valoare redusă. Măsurile vin într-un context în care miliarde de pachete intră anual pe piața europeană, iar autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele dintre retailerii din UE și platformele externe. Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare de până la 150 de euro au fost scutite de taxe vamale, ceea ce a contribuit la creșterea accelerată a platformelor de tip cross-border shopping din ultimii ani. Cumpărăturile online de pe platforme internaționale și marketplace-uri asiatice ar putea deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli europene privind coletele cu valoare redusă. Măsura introduce o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din afara Uniunii Europene și elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, schimbare care vizează direct un flux uriaș de livrări ieftine din afara blocului comunitar. Pentru consumatori, efectul imediat ar putea fi o creștere ușoară a prețului final și posibil întârzieri în livrare, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul sistem de taxare. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!
1: City Vibes.
2: Less stress, more groove. Viva FM.

0: JCJ cu California și cu gândul acela fain că, sigur, dacă ai fost într-o vacanță de curând, ai galeria plină cu fotografii din vacanța respectivă și sunt șanse destul de mari ca, dacă ai un animal de companie, să ai și telefonul plin cu fotografii cu el, ceea ce bate cumva galeria cu fotografii dintr-o vacanță, sau poate chiar vorbești despre el mai des decât despre unii oameni din jurul tău. Adevărul este că animalele de companie nu mai sunt de mult doar animale de companie, sunt membri ai familiei, parteneri de plimbare, companioni în zilele bune și în zilele mai puțin bune. Iar weekendul acesta la Iași există un loc în care toate poveștile acestea se întâlnesc. Pe 27 și 28 iunie în Grădina Palace se întâmplă cea de-a 12-a ediție a Pet Event, un eveniment care aduce împreună iubitori de animale, specialiști, activități, demonstrații și multă energie bună. Despre ce ne așteaptă anul acesta la ediția aceasta de Pet Event, vorbim desigur cu Ioana Gamen, care este deja aici alături de mine în studioul Viva FM și este organizatorul acestui eveniment. Ioana, bine ai revenit!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc tare mult Viva FM că este de fiecare dată alături de Pet Event și de toate evenimentele organizate de Event by Ioana Gamen, dar ăsta, să zicem așa, este evenimentul nostru de suflet, un eveniment care a ajuns la 12-a ediție deja și, într-adevăr, unește și aduce împreună iubitorii, posesorii de animăluțe de companie, dar și doritorii, cei care poate nu au avut și își doresc să adopte sau să se informeze și să se responsabilizeze în ceea ce înseamnă cu adevărat în a aduce în viața noastră un membru, pentru că, într-adevăr, așa cum frumos spuneai, oamenii deja privesc, noi privim acești companioni, noi mai privim doar ca simpli, doar ca simple animale de companie, ci sunt membri ai familiei noastre și, într-adevăr, de multe ori vorbim mai mult despre ei decât despre cei din jurul nostru, iar telefonul este plin de poze cu sufletelul din viața noastră și din familia noastră, care ne aduce foarte multă bucurie.
0: Se întâmplă să fim la mai puțin de o săptămână până la ediția din acest an. Cum ești tu cu partea aceasta de organizare în acest moment?
1: Suntem foarte bine, așa cum toată lumea știe și mai ales cei care, nu știu, sunt în zona asta de organizare evenimente, știu că pe ultima sută de metri se întâmplă ultimele detalii, ne definitivăm cumva programul evenimentului și urmează să-l lansăm în online ca oamenii să știe exact ce se întâmplă în cadrul evenimentului de dimineață până seară, pentru că, într-adevăr, evenimentul se desfășoară pe parcursul acestor două zile, 27 și 28 iunie, în Parcul Palace, dar evenimentul începe de la ora 10, se deschide oficial până seara la ora 8. Cei care aleg să vină în Parcul Palace special pentru Pet Event sau cei care sunt acolo în vizită sau din întâmplare, îi așteptăm la standurile noastre și la toți partenerii din zona veterinară care sunt alături de noi, unii din ei de la prima ediție, unii din ei au apărut pe parcurs și care vor oferi foarte multe informații și foarte multe, zicem noi, recompense pentru cei care vin cu cățelul în eveniment sau cei care au un animăluț de companie, un cățel, o pisică acasă, chiar dacă nu vin însoțiți de ei în eveniment, tot vor pleca cu foarte multe premii și foarte multe surprize din partea celor care le sunt alături ca și parteneri.
0: Pentru că vorbim despre cea de-a 12-a ediție, știi, de multe ori când ne referim la un festival, mai ales un festival cu tradiție, așa cum este și Pet Event, ne gândim la un public care a crescut odată cu festivalul. Se
1: așa
0: întâmplă
1: este.
0: Să avem cumva puișori, animale de companie, acești prieteni loiali ai noștri care au crescut odată cu festivalul și care au tot revenit?
1: Da, avem de la început, avem căței, că să spunem noi că cățelul este cel care poate fi, nu știu, ne putem bucura mai mult alături de el în cadrul unui eveniment, că și o pisică ne poate aduce foarte multă bucurie. Sunt persoane care iau pisica cu ei în afară, dar na, pisica asta un pic mai retrasă, nu interacționează atât de ușor cu publicul, dar avem căței care avem de la prima ediție. Avem căței care, din păcate, nu mai sunt, deși am cunoscut la prima ediție, așa cum și Tăisa mea este cățelul care mi-a dat inspirație acestui eveniment. Ea m-a determinat să creez acest eveniment, uitându-mă cât de important este să interacționez cu alți posesori de câini, poate câini care sunt de aceeași rasă cu Tăisi, sau ca cățelul meu să interacționeze cu alte rase și să aflăm foarte multe informații utile în ceea ce înseamnă creșterea, educarea și dezvoltarea unui câine sănătos și a unui membru de familie sănătos în viața noastră. Și practic de aceea s-a și lansat acest eveniment. De acolo a venit și ideea de a aduce foarte multe informații și este un eveniment cu un scop educativ.
0: Vorbim despre concursuri pentru animale și da, de foarte multe ori, așa cum ne gândim poate și la copiii noștri, suntem tentați pentru o primă impresie să spunem, al meu nu știu dacă da, poate, nu a mai făcut asta, al meu nu știe, dar cumva este o activitate dedicată animalului, nu stăpânului.
1: Așa este.
0: Și atunci m-aș bucura să venim cu un mesaj în direcția aceasta. Poate ne ascultă stăpânii animalelor de companie din Iași și atunci e un mesaj bun în direcția asta.
1: Da, așa este. Cei care au venit și au avut curajul cumva, pentru că folosesc cuvântul curaj, pentru că așa cum spuneai, mulți dintre posesorii de căței spun că ei nu știu, că cățelul nu a fost niciodată într-un cadru organizat de genul ăsta, nu a interacționat niciodată cu spațiul de joacă amenajat special pentru ei. Și atunci sunt un pic reținuți, reticienți și cred că le este mai mult rușine lor decât cățeilor. Exact. Dacă ar alege cățelul, sigur ar veni singur să se joace pe acea pistă pe care noi o avem amenajată, care este una foarte simplă, nu este nimic complicat. Încurajăm pe toți să vină să descopere că animăluțul lor au foarte multă energie și foarte multă deschidere în a parcurge acele trasee care, așa cum spunem noi, nu sunt deloc complicate. Ceilalți participanți care vin și aleg să vină an de an, tocmai datorită acestor lucruri pe care noi le oferim și aceste activități pe care noi le organizăm în cadrul Pet Event și sunt cumva familiarizați cu ele, cumva de fiecare dată încurajează pe cei care stau pe margine și se uită și sunt un pic reținuți în a intra și în a se înscrie în concursuri, chiar îi încurajează, zic că mergeți, că nu e nimic complicat, că cățelul vostru este un câine. Câinii sunt foarte deștepți și sunt foarte ascultători și au mare ușurință în a se adapta și în a interacționa cu lucrurile noi. Așa cum spuneam, noi suntem mai reticienți ca și stăpâni, nu ei.
0: Așa cum cresc animăluțele de la o ediție la alta, așa crește și evenimentul și atunci întrebarea mea vine inevitabil, cu ce vine nouă această ediție a 12-a Pet Event?
1: Cu ce vine nou? Evident, păstrăm cumva, și apoi trec și la noutate, păstrăm cumva calitatea informațiilor pe care o oferim în cadrul evenimentului prin acele workshop-uri organizate de medici veterinari și grumării specializați care vin și fac demonstrații. Nu fac o tunsoare completă, dar poate să arate așa un mic truc de ce înseamnă a fi groomer și a respecta standardele unei rase, unei tunsori pe un câine de rasă, și ca să-i arătăm frumusețea, că nu contează cât de mult de rasă pură este sau că e un câine care am ales să-l iubim chiar dacă l-am adoptat și până la urmă sunt niște sufletele care ne aduc foarte multă bucurie. Specialiștii noștri ne învață și ne arată cât de frumos este să ne îngrijim animalul de companie într-un mod corespunzător. Noutatea pe care noi avem anul acesta și ne-am dorit de anul trecut să-i avem în cadrul evenimentului este Denis de la Dog Scouts din București, care fac tabere speciale pentru posesori de animale de companie, pentru câini și stăpân, adică împreună, și fac foarte multe activități și vor avea foarte multe activități în cadrul Pet Event, care sigur vor anima foarte mult cele două zile.
0: Așadar, nu este un mediu de distracție doar pentru animalul nostru de companie, ci poate fi inclusiv pentru noi. E așa, un weekend care merită trăit aici.
1: Și pentru toată familia, că de fiecare dată sunt și foarte mulți copii și familiile vin împreună cu căței, cu pisicile, dar în special cu căței și repet asta, pentru că așa cum spuneam, deși multă lume ne-a întrebat de-a lungul anilor de ce nu facem special ceva și pentru pisici, Noi zicem că pentru pisici se fac, noi ne îndreptăm spre cățel, stăpân, cățel, proprietar de cățel, pentru că cu ei este mai ușor să facem activități, cu ei este ușor să interacționăm și să organizăm acele concursuri cu premii, acea pistă cu obstacole, care înseamnă un traseu în care avem gărduț reglabil, jaloane, trambulina și rampa pe care urcă cățelul și parcurge acel traseu, sau ne jucăm cu un renumit, este și la copii, scaunelul mișcător, că noi avem niște cerculețe pe care stăpân împreună cu cățelul se așează și se mișcă în cerc, în ritmul muzicii și ocupă câte un locușor în momentul în care moderatorul spune stop. Și ne jucăm.
0: E dinamic.
1: Este foarte dinamic, da. Și avem foarte, foarte multe, foarte multe concursuri de genul acesta, încât sunt convinsă că cine vine găsește așa un loc ușor în care se simtă confortabil și un concurs în care să-i fie foarte bine, fără să se simtă jenat sau se simtă că al său cățel nu se descurcă. În schimb, partenerii noștri, chiar dacă cei care aleg să vină în eveniment nu neapărat se înscriu la concursuri, partenerii noștri sunt pregătiți cu foarte multe recompense, cu foarte multe, zicem noi, goodie bags-uri pe care ei le vor primi în momentul în care interacționează cu cei prezenți în eveniment.
0: Pentru că vorbim și despre concursuri, atunci se întâmplă o înscriere în prealabil sau nu. Cum anume putem nu. Participa?
1: Nu, îi așteptăm pe toți cei care doresc să participe la concursurile noastre să vină direct la eveniment și să se înscrie acolo.
0: Pentru cine poate nu a prins discuția aceasta pe frecvențe de la început, se întâmplă să găsim informațiile și în mediul online. Știu că există și o pagină de Facebook,
1: este,
0: Pet Event.
1: Da, este și site-ul www.petevent.ro, este Facebook-ul, este Instagram-ul, da, toate informațiile și, așa cum spuneam, zilele acestea, azi, mâine, vom afișa și programul complet ca cei care își doresc să vină într-un anumit interval de timp, deși noi concursurile le organizăm și prima parte a zilei și în a doua parte a zilei. Alegem și am ales de fiecare dată, în fiecare ediție, să facem o pauză de prânz vis-a-vis de aceste concursuri, fiind un pic mai cald. Oamenii pot veni să interacționeze cu partenerii noștri prezenți în eveniment, dar partea de concursuri o desfășurăm în prima parte a zilei și în a doua parte a zilei vom avea pe cei de la poliție de frontieră, pe cei de la Inspectoratul Județean de Poliție, pe cei de la jandarmerie cu demonstrații de dresaj. Ei vor fi cei care vor încheia fiecare zi în ambele zile, ieșenii și toți copiii și toți cei care își doresc să vadă demonstrații făcute de ei. Sigur, i-au mai văzut și în alte contexte, dar sunt cu adevărat spectaculoși și noi avem alături de Pet Event la fiecare ediție.
0: Și sunt sigură că va fi o ediție în siguranță. Eu mă bucur tare mult că, așa cum s-a întâmplat, ca toate pasiunile noastre să-și găsească locul într-un festival sau în mai multe evenimente, se întâmplă ca și aceste animale de companie, aceste sufletele care ne fac viața mai frumoasă și cu care petrecem mai mult de jumătate din timpul nostru, își găsesc locul într-un festival dedicat lor. Mulțumim pentru informații și mai ales pentru că te-ai gândit în direcția aceasta, Ioana.
1: Mulțumesc tare mult și mă bucur foarte mult că am creat acest cadru minunat pentru cei care iubesc aceste sufletele și își doresc să vină într-un cadru organizat și să afle informații și să ne jucăm împreună cu ei. Să le dăm atenția cuvenită.
0: Așadar, Pet Event 27 și 28 iunie în grădinile Palace. Ioana Gamen a fost cu noi pe frecvențele Viva FM. Noi continuăm City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, dar nu înainte de o scurtă pauză și mai ales de a reveni la playlistul nostru de toate zilele, mai fresh de data aceasta.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Când experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
7: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
8: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
9: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
3: Let's ride, zombie.

E zi de luni și eu îți tot vorbesc aici despre vacanță, dar știi cum e, una nu o anulează pe cealaltă. Știi că există un motiv real pentru care atât de mulți oameni aleg marea atunci când vor să se relaxeze? Se pare că sunetul valurilor și mișcarea repetitivă a apei au un efect calmant asupra creierului. Practic, apa îi transmite organismului că poate să lase puțin garda jos. Poate de aceea putem privi marea minute întregi fără să facem nimic și fără să ne plictisim. Într-o lume în care totul se mișcă repede, apa ne amintește că uneori e perfect în regulă să încetinești și să știi că fix efectul ăsta l-are și muzica bună, mai ales dacă e cea preferată, te relaxează fix când ai cea mai mare nevoie. Păi să fie cu relaxare acum!

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: După ce Eugen Tomac a plecat acasă cu codița între picioare, a venit rândul lui Adrian Veștea să primească din partea lui Nicușor Dan propunerea pentru funcția de premier. În ultimele zile s-au desfășurat tot felul de tranzacții ca la piață pentru voturile parlamentarilor. Poreclite, tratative și negocieri, pentru a da bine la public. Adică vorba lui Nenea Iancu. Hai să vedem de unde mai adunăm voturi. 3 de la PNL, 2 de la UDMR, toate de la alte minorități și de la neafiliați. Oare matematicianul de la Palatul Cotroceni e sigur că va ieși pe plus de data asta?
2: A fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
1: Un spectacol de balet inspirat de celebra tragedie Romeo și Julieta a adus pe scenă un intrus neașteptat. O pisică. Actorii care tocmai susțineau un pasaj dramatic deosebit de intens și-au păstrat calmul și nu s-au lăsat disturbați, continuând interpretarea. După ce s-a învârtit curioasă pe lângă cei doi, Mâța s-a urcat pe un scaun și a început să se spele. Toată chestia asta s-a întâmplat în Istanbul, oraș în care pisicile se bucură de multă afecțiune din partea localnicilor. Dacă Shakespeare ar fi văzut scena, probabil ar fi scris și o continuare. Romeo, Julieta și pisica din balcon. Încheiem cu o știre dramatică de la Campionatul Mondial de Fotbal. Comentatorul TV care a confundat echipa Iranului cu cea a Noii Zeelande și viceversa a fost scos de pe post și trimis acasă. Nefericitul gurist provine din Turcia și a fost supus unor grele critici în țara lui de origine. Totuși, noi suntem împăciuitori ca de fiecare dată și credem că ar trebui să aibă parte de înțelegere și clemență. Dacă am adoptat și noi aceleași măsuri cu comentatorii români, unii dintre ei ar trebui trimiși direct în fața plutonului de execuție, la ce gafe fac zilnic. Ori ei se vor întoarce bine mersi acasă la finalul competiției.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty!
3: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Ai un proiect pentru casă?
0: La Novamem găsești tot ce-ți trebuie.
6: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: City Vibes.
10: Deep sounds for modern souls.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Începe evaluarea națională. Pentru unii copii este primul examen important din viață. Pentru unii părinți este primul examen pe care îl dau fără să intre în sală. Și, sincer, cred că părinților le este uneori mai greu. Copiii au un avantaj extraordinar. După ce ies de la probă, își mută rapid atenția spre altceva. Un suc, un coleg, o glumă, următorul examen. Adulții, în schimb, au talentul de a analiza fiecare detaliu până la epuizare. Oare cum s-a descurcat? Oare a fost atent? Oare dacă a greșit exercițiul acela? Respirați! Luni este probă la limba română. Miercuri este una la matematică. Nu sunt un verdict despre un copil și nici un diagnostic al viitorului său. Sigur că sunt importante. Sigur că merită tratate cu seriozitate. Dar nu sunt mai importante decât copilul care intră în sala de examen. În ultimii ani, acești copii au trecut prin multe. Au învățat în pandemie, au avut perioade de incertitudine, au crescut într-o lume care îi compară permanent și care le cere să performeze aproape în fiecare zi. Poate că săptămâna aceasta au nevoie mai puțin de sfaturi și mai mult de încredere. Au nevoie să audă că sunt pregătiți, că un rezultat nu le definește valoarea, că nu trebuie să fie perfecți și că, indiferent de nota de pe hârtie, acasă îi așteaptă aceiași oameni care îi iubesc. Pentru că, peste ani, foarte puțin își vor mai aminti subiectul al doilea sau problema de la matematică, dar își vor aminti cum s-au simțit în acele zile, dacă au fost încurajați sau presați, dacă au avut lângă ei oameni care au crezut în ei sau oameni care au transformat emoția într-o tragedie națională. Așa că, dragi părinți, vă propun ceva curajos. Săptămâna aceasta nu încercați să fiți antrenori, inspectori sau comisii de evaluare. Fiți părinți, iar voi, dragi copii, intrați în examen cu încredere. Nu aveți de demonstrat cine sunteți. Aveți doar de arătat ce ați învățat. Și sunt două lucruri diferite. Succes! Și nu uitați, uneori curajul valorează mai mult decât un punct în plus.
2: City Vibes. Urban Beats.

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Less stress, more groove. Viva FM.

0: FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Grădinița numărul 21 Iași din cartierul Alexandru cel Bun este una dintre marile câștigătoare ale competiției naționale Parcurile Copilăriei, acolo unde joaca prinde viață. Organizată în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină, derulată de EON România. În urma votului public, Unitatea de Învățământ va beneficia de amenajarea unui nou loc de joacă, investiție care va deservi aproximativ 300 de copii. Rezultatul reprezintă o veste importantă pentru comunitatea educațională din cartier, în condițiile în care grădinița nu mai dispune de un spațiu de joacă funcțional de mai bine de 8 ani. Competiția s-a desfășurat la nivel național și a reunit mai multe unități de învățământ preșcolar din întreaga țară. În etapa finală au fost selectate 5 grădinițe, iar câștigătorii au fost desemnați în urma reacțiilor și voturilor primite pe pagina dedicată concursului. Grădinița cu program prelungit numărul 21 din Iași a reușit să mobilizeze întreaga comunitate și a obținut cel mai mare număr de reacții, câștigând unul dintre cele două mari premii puse în joc. Primăria Pașcani a lansat licitația pentru unul dintre cele mai importante proiecte de investiții din ultimii ani, modernizarea și reamenajarea zonei de agrement lacul Peștișorul. Valoarea estimată a contractului depășește 32 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Potrivit documentației publicate, firmele interesate își pot depune ofertele până la data de 27 iulie. Proiectul prevede transformarea completă a zonei de agrement prin reconfigurarea lacului și a insulei existente, precum și realizarea unor noi spații destinate petrecerii timpului liber. De asemenea, viitorul constructor va avea obligația să ridice un centru cultural multifuncțional construit pe o fundație specială cu piloți forați și să amenajeze infrastructura necesară activităților recreative. Sunt prevăzute alei pietonale, spații verzi, zone de relaxare și alte facilități menite să atragă vizitatori și să îmbunătățească aspectul zonei. Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 18 luni de la emiterea ordinului de începere. Contractul va include și perioade de garanție extinse, 3 ani pentru lucrările generale și 5 ani pentru sistemele de irigații, gestionarea apelor pluviale și amenajările exterioare. Autoritățile locale consideră că investiția va contribui semnificativ la dezvoltarea și modernizarea municipiului Pașcani. Administrația Națională de Meteorologie anunță modernizarea sistemului de supraveghere a vremii prin instalarea a 7 radare meteorologice noi, capabile să detecteze și să urmărească în timp real fenomenele extreme. Noile echipamente sunt radare de tip dual polarimetric Doppler în bandă S și au fost amplasate în mai multe regiuni ale țării: București, Craiova, Oradea, Timișoara, Bobohalma, Iași, Bârnova și Medgidia. Fiecare radar poate monitoriza permanent o zonă circulară cu o rază de până la 230 de kilometri. Meteorologii spun că investiția este necesară în contextul schimbărilor climatice, care au dus la creșterea frecvenței fenomenelor meteo severe, cu efecte importante asupra populației și economiei. Datele transmise de noile sisteme permit specialiștilor să urmărească formarea și deplasarea norilor, să identifice tipul precipitațiilor și să estimeze cantitățile de apă care vor ajunge la sol. Informațiile obținute contribuie la realizarea unor prognoze mai precise și la emiterea mai rapidă a avertizărilor meteorologice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
2: City Vibes.
0: Less stress, more groove. Viva!

slow motion, așa poate fi și energia de la locul de muncă într-o zi de luni și cred că nu e deloc de judecat, cam așa suntem toți la început de săptămână, însă în Spania să știi că continuă acel program prin care se testează cam cum e viața angajaților care lucrează doar 4 zile pe săptămână în anumite companii și mai ales cam care sunt rezultatele companiilor și se pare că avem concluzii interesante. Oamenii raportează mai puțin stres, așa cum bănuiam, mai multă satisfacție și un echilibru mai bun între viața personală și muncă. Acum nu spun că ar trebui să ne mutăm toți în Spania, dar cred că vestea asta sună bine la ora 16 și 11 minute într-o zi de luni, oriunde te-ar prinde ora aceasta sau oricâte ore de muncă ai la actual, să știi că merge să facem zi de party, zi de club, zi de weekend și suntem în ultima oră de City Vibes, așa că îți propun să începem cu următorul de remix care sună tare, tare bine a vacanță fizică aici pe frecvențele Viva FM.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora povestea uneia dintre cele mai iubite băuturi din lume, cafeaua. Și nu o să vă ascund că în acest moment chiar beau o cafea. Legenda spune că totul a început în Etiopia, cu un cioban pe nume Kaldi. Se pare că într-o zi acesta a observat că caprele sale deveneau extrem de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust necunoscut. Curiozitatea l-a determinat pe Kaldi să încerce și el aceste boabe, descoperind astfel efectul lor revigorant. De la aceste prime observații, cafeaua a început să fie folosită de localnici pentru a prepara băuturi care dădeau forță și claritate minții. În secolele următoare, cunoștințele despre aceste boabe s-au răspândit în Orientul Mijlociu, iar în Yemen, cafeaua a căpătat un rol cultural important. Primele cafele, numite Kahneh Kaneh, au apărut în secolul al XV-lea, devenind locuri de întâlnire unde oamenii discutau idei, literatură și afaceri, un fel de coffee shop de astăzi. Ulterior, cafeaua a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Europa, în secolul al XVII-lea, unde inițial a stârnit controverse și chiar suspiciuni, fiind considerată o băutură exotică. Însă, odată ce beneficiile sale, stimularea minții și socializarea, au fost recunoscute, cafenelele s-au răspândit rapid în marile orașe europene, devenind veritabile centre de schimb cultural și intelectual. În prezent, cafeaua este mult mai mult decât o simplă băutură. Ea a evoluat în metode sofisticate de preparare, de la espresso și cappuccino la latte art și specialități care reflectă pasiunea pentru calitate. Industria cafelei a influențat economia globală și a transformat modul în care trăim și lucrăm, iar cercetările continue în domeniu promit să îmbunătățească sustenabilitatea și diversitatea aromelor. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, ușor revigorantă după cafeaua savurată între timp. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, chiar aici. City Vibes. Deep sounds for more.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride, zombie.

0: Uite așa, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi și înainte să plec, îmi doresc tare mult să-ți las aici o informație care mie îmi place tare mult. Apusul durează în medie doar câteva minute și totuși aproape nimeni nu spune că este prea scurt. Poate pentru că unele dintre cele mai frumoase lucruri nu trebuie să dureze mult ca să conteze, cam așa a fost și după amiaza noastră de astăzi. Îți mulțumesc că ai fost parte din prima ediție City Vibes, ne reauzim mâine de la 13, tot aici la Viva FM. La fixul orei 17 vin știrile și apoi continuăm cu playlistul ăsta tare fain și fresh. Seară liniștită și drum bun spre casă. Mulțumesc!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. În ședința de joi, Consiliul Județean Suceava va dezbate proiectul de hotărâre referitor la acordarea a 6 milioane de lei Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru construirea sediului administrativ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mitropolit Dosoftei. Alocarea acestei sume vine în contextul în care conducerea Arhiepiscopiei a menționat că la seminar mai sunt de executat lucrări în valoare de 12 milioane de lei. Și tot în ședința de joi, Consiliul Județean Suceava va aloca 500.000 de lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de incendiul generalizat din comuna Soveja, județul Vrancea. Banii respectivi vor fi folosiți pentru achiziționarea de alimente și materiale de construcții. Reamintim că la sfârșitul lunii aprilie, în Soveja s-a produs un incendiu puternic, care a distrus în lanț 32 de gospodării situate aproape unele de altele. Lotul echipei de fotbal Cetatea Suceava s-a reunit astăzi pe stadionul Areni în vederea pregătirii noului sezon de Liga 2. În următoarele zile sunt așteptați atât jucătorii care au făcut parte din lotul echipei din sezonul trecut, cât și noile achiziții. Antrenorul Petre Grigoraș este optimist că echipa se va pregăti corespunzător pentru sezonul care va debuta pe 1 august. Petre Grigoraș:
1: va trebui să fim mai pretențioși cu alegerile pe care le facem, să aducem jucătorii dorniști să facă performanță, pentru că nu vrem să fim simpli trecători prin Liga a doua. Pentru asta trebuie să ne pregătim foarte bine, să fim inspirați în a alege jucătorii cei mai potriviți. Primele două săptămâni ne vom antrena aici, în localitate. Bineînțeles că aici se va și definitiva lotul și sper ca până la plecarea în cantonament pe data de 6 să avem structura completă a lotului. Până atunci vom avea și vreo două jocuri de verificare, cred că unul vineri seara aici cu o selecționată a juniorilor de la LPS. Pe data de 4, mai mult ca sigur, o juca cu Reșița undeva la Câmpul Lung, pe care pe data de 6 se pleacă în cantonament. Acolo va fi un cantonament de 10-12 zile în care vor fi într-adevăr și două jocuri de verificare. Cantonamentul va fi în zona la Putna, sunt condiții foarte bune.
0: Noile reglementări europene privind comerțul electronic ar putea schimba semnificativ modul în care românii cumpără de pe platformele internaționale din afara Uniunii Europene, cu efecte directe asupra prețurilor, timpilor de livrare și regimului de taxare al coletelor cu valoare redusă. Măsurile vin într-un context în care miliarde de pachete intră anual pe piața europeană, iar autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele dintre retailerii din UE și platformele externe. Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare de până la 150 de euro au fost scutite de taxe vamale, ceea ce a contribuit la creșterea accelerată a platformelor de tip cross-border shopping din ultimii ani. Cumpărăturile online de pe platforme internaționale și marketplace-uri asiatice ar putea deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli europene privind coletele cu valoare redusă. Măsura introduce o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din afara Uniunii Europene și elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, schimbare care vizează direct un flux uriaș de livrări ieftine din afara blocului comunitar. Pentru consumatori, efectul imediat ar putea fi o creștere ușoară a prețului final și posibil întârzieri în livrare, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul sistem de taxare. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: 12 ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palace Iași, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palace. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Deep in the Forest revine!
4: Deep in the Forest revine!
3: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride!

Bun găsit la știrile Viva FM! Grădinița numărul 21 Iași din cartierul Alexandru cel Bun este una dintre marile câștigătoare ale competiției naționale Parcurile Copilăriei, acolo unde joaca prinde viață. Organizată în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină, derulată de E.ON România. În urma votului public, Unitatea de Învățământ va beneficia de amenajarea unui nou loc de joacă, investiție care va deservi aproximativ 300 de copii. Rezultatul reprezintă o veste importantă pentru comunitatea educațională din cartier, în condițiile în care grădinița nu mai dispune de un spațiu de joacă funcțional de mai bine de 8 ani. Competiția s-a desfășurat la nivel național și a reunit mai multe unități de învățământ preșcolar din întreaga țară. În etapa finală au fost selectate 5 grădinițe, iar câștigătorii au fost desemnați în urma reacțiilor și voturilor primite pe pagina dedicată concursului. Grădinița cu program prelungit numărul 21 din Iași a reușit să mobilizeze întreaga comunitate și a obținut cel mai mare număr de reacții, câștigând unul dintre cele două mari premii puse în joc. Primăria Pașcani a lansat licitația pentru unul dintre cele mai importante proiecte de investiții din ultimii ani, modernizarea și reamenajarea zonei de agrement lacul Peștișorul. Valoarea estimată a contractului depășește 32 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Potrivit documentației publicate, firmele interesate își pot depune ofertele până la data de 27 iulie. Proiectul prevede transformarea completă a zonei de agrement prin reconfigurarea lacului și a insulei existente, precum și realizarea unor noi spații destinate petrecerii timpului liber. De asemenea, viitorul constructor va avea obligația să ridice un centru cultural multifuncțional construit pe o fundație specială cu piloți forați și să amenajeze infrastructura necesară activităților recreative. Sunt prevăzute alei pietonale, spații verzi, zone de relaxare și alte facilități menite să atragă vizitatori și să îmbunătățească aspectul zonei. Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 18 luni de la emiterea ordinului de începere. Contractul va include și perioade de garanții extinse, 3 ani pentru lucrările generale și 5 ani pentru sistemele de irigații, gestionarea apelor pluviale și amenajările exterioare. Autoritățile locale consideră că investiția va contribui semnificativ la dezvoltarea și modernizarea municipiului Pașcani. Administrația Națională de Meteorologie anunță modernizarea sistemului de supraveghere a vremii prin instalarea a 7 radare meteorologice noi, capabile să detecteze și să urmărească în timp real fenomenele extreme. Noile echipamente sunt radare de tip dual polarimetric Doppler în bandă S și au fost amplasate în mai multe regiuni ale țării: București, Craiova, Oradea, Timișoara, Bobohalma, Iași, Bârnova și Medgidia. Fiecare radar poate monitoriza permanent o zonă circulară cu o rază de până la 230 de kilometri. Meteorologii spun că investiția este necesară în contextul schimbărilor climatice, care au dus la creșterea frecvenței fenomenelor meteo severe, cu efecte importante asupra populației și economiei. Datele transmise de noile sisteme permit specialiștilor să urmărească formarea și deplasarea norilor, să identifice tipul precipitațiilor și să estimeze cantitățile de apă care vor ajunge la sol. Informațiile obținute contribuie la realizarea unor prognoze mai precise și la emiterea mai rapidă a avertizărilor meteorologice. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzire iarna trecută, că eu am sărășit?
1: Veșinii eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
0: Așa și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Deep in the Forest revine.
6: Deep in the Forest revine.
5: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: cine-i născut? În iunie. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
7: Let's ride zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. În ședința de joi, Consiliul Județean Suceava va dezbate proiectul de hotărâre referitor la acordarea a 6 milioane de lei Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru construirea sediului administrativ al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mitropolit Dosoftei. Alocarea acestei sume vine în contextul în care conducerea Arhiepiscopiei a menționat că la seminar mai sunt de executat lucrări în valoare de 12 milioane de lei. Și tot în ședința de joi, Consiliul Județean Suceava va aloca 500.000 de lei pentru sprijinirea persoanelor afectate de incendiul generalizat din comuna Soveja, județul Vrancea. Banii respectivi vor fi folosiți pentru achiziționarea de alimente și materiale de construcții. Reamintim că la sfârșitul lunii aprilie, în Soveja s-a produs un incendiu puternic, care a distrus în lanț 32 de gospodării situate aproape unele de altele. Lotul echipei de fotbal Cetatea Suceava s-a reunit astăzi pe stadionul Areni în vederea pregătirii noului sezon de Liga 2. În următoarele zile sunt așteptați atât jucătorii care au făcut parte din lotul echipei din sezonul trecut, cât și noile achiziții. Antrenorul Petre Grigoraș este optimist că echipa se va pregăti corespunzător pentru sezonul care va debuta pe 1 august. Petre Grigoraș:
1: va trebui să fim mai pretențioși cu alegerile pe care le facem, să aducem jucătorii dorniști să facă performanță, pentru că nu vrem să fim simpli trecători prin Liga a doua. Pentru asta trebuie să ne pregătim foarte bine, să fim inspirați în a alege jucătorii cei mai potriviți. Primele două săptămâni ne vom antrena aici, în localitate. Bineînțeles că aici se va și definitiva lotul și sper ca până la plecarea în cantonament pe data de 6 să avem structura completă a lotului. Până atunci vom avea și vreo două jocuri de verificare, cred că unul vineri seara aici cu o selecționată a juniorilor de la LPS. Pe data de 4, mai mult ca sigur, o juca cu Reșița undeva la Câmpul Lung, pe care pe data de 6 se pleacă în cantonament. Acolo va fi un cantonament de 10-12 zile în care vor fi într-adevăr și două jocuri de verificare. Cantonamentul va fi în zona la Putna, sunt condiții foarte bune.
0: Noile reglementări europene privind comerțul electronic ar putea schimba semnificativ modul în care românii cumpără de pe platformele internaționale din afara Uniunii Europene, cu efecte directe asupra prețurilor, timpilor de livrare și regimului de taxare al coletelor cu valoare redusă. Măsurile vin într-un context în care miliarde de pachete intră anual pe piața europeană, iar autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele dintre retailerii din UE și platformele externe. Până în prezent, coletele provenite din afara Uniunii Europene cu o valoare de până la 150 de euro au fost scutite de taxe vamale, ceea ce a contribuit la creșterea accelerată a platformelor de tip cross-border shopping din ultimii ani. Cumpărăturile online de pe platforme internaționale și marketplace-uri asiatice ar putea deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli europene privind coletele cu valoare redusă. Măsura introduce o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din afara Uniunii Europene și elimină scutirea de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, schimbare care vizează direct un flux uriaș de livrări ieftine din afara blocului comunitar. Pentru consumatori, efectul imediat ar putea fi o creștere ușoară a prețului final și posibil întârzieri în livrare, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul sistem de taxare. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
8: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.

Viva. Deep Vibes.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's run!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă! Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben și informare meteo valabilă până miercuri ora 21.

0: stabilitate atmosferică. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă în mai multe etape ale intervalului. Astăzi, fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele montane, în special Carpații Occidental și Meridional, dar și în vestul țării. Marți, acestea se vor extinde spre sud-vest, centru-nord și nord-est, iar miercuri vor afecta mai ales regiunile centrale, sudice și sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, dar și vijelii izolate și căderi de grindină. Temperaturile sunt în creștere, iar disconfortul termic la fel. Franța a interzis consumul de alcool la unele evenimente din cadrul unui festival național de muzică de amploare pe fondul unui val de căldură care împinge temperaturile spre niveluri record. Sărbătorile anuale Fete de la Muzic atrag milioane de oameni pe străzi, însă având în vedere că cele mai grave avertismente de canicul au fost emise pentru 35 de departamente din Franța, guvernul a interzis consumul de alcool în spațiile publice în zonele aflate sub alertă roșie. Unele zone din Franța pot atinge chiar 41 de grade Celsius. Valul de căldură durează de câteva zile și a perturbat viața țării, forțând anularea a 10 de trenuri și suspendarea cursurilor. Serviciul meteorologic francez a declarat că este incert cât va dura acest val de căldură, care, potrivit estimărilor, afectează aproximativ 3 sferturi din populație. De altfel, Europa de Vest se pregătește pentru un al doilea val de caniculă pe măsură ce temperaturile continuă să crească. Franța, Elveția și Germania au ridicat nivelul de alertă pentru următoarele zile. În această perioadă de caniculă, medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare. Ministerul Sănătății a transmis recomandările medicilor către populație pentru a trece peste valul de caniculă. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organism, iar pentru asta trebuie să urmăm măsuri simple, dar vitale. Printre recomandări se află evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11-18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade mai puțin decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu există aparate de aer condiționat în locuințe sau la locul de muncă, 2-3 ore zilnic trebuie petrecute în spații care beneficiază de aer condiționat. Evitarea consumului de băuturi cu conținut ridicat de cafeină sau zahăr, consum de fructe și legume proaspete, evitarea activităților în exterior care necesită consumare de energie, oferirea ajutorului persoanelor vârstnice cu dizabilități și copiilor, purtarea pălăriilor și a hainelor legere din fibre naturale de culori deschise, consumarea zilnică a 2 litri de lichide fără a aștepta să apară senzația de sete și evitarea consumului de alcool. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Deep in the Forest revine.
4: Deep in the Forest revine.
5: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, ECN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. 3FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Let's write some hits.
1: Viva FM.